0: watu na waumini, makanisa hazitakuwapo, hazitakuwa na waumini, na hilo ndio itakuwa imekuwa hatari kubwa. Biblia inasema pia kumusali Mwenyezi Mungu, pia tunza mwili, na wakati tunakuwa na afya njema ndio itakuwa jambo la muhimu sana, anasema kwenye mikrofoni ya Musanzu Zanzu.
1: Namuna tuliishi ndani ya hali yenyewe sisi wengine, wakati ugonjwa yule mbele ulikuyaka, mabishano yalikuwa mengi sana sana sana, watu hawakuelewa kama ni ugonjwa, wengine walianza kutukana watu, wengine wakawapiga, na watu waliendelea kukufa. Tuliita kikao kikubwa ambacho kiliitwa symposium. Hivi watu walitoka pale na wameelewa, lakini ilikuwa nyuma sana, wengi walikuwa wamekwisha kuambukizwa na ugonjwa. Hivi tena hii ugonjwa ambayo imekuja, kwa sisi wenye tuliishi hali ya mbele, hatungeliona yeye kama kitu ya kucheza naye. Tufanye tena hii na hii na hii, sababu hatuko tena wajenga, tunajua njia gani waganga walitufundisha, na wakati tulizitii na kuzitumikisha zilitusaidie. Kwa watumishi inafaa sisi sote tuungane, ingelifaa tutii sauti ya waganga. Basi wakisema mtu anawe kwa mkono, basi ni usafi.
0: Tunajielekeza hapa jimboni Ituri, ambako kulipuka mara tena kwa mara ya saba magonjwa ya Ebola. Kumeonekana watu wawili ambao wamepata uponyaji, ni Daktari Kahindo Mirei akiwa mfanyakazi kwenye kituo cha kiafya Lengabo, na mtotoye wa miezi 16, wote wamepata uponyaji. Na uliondosha kuna kwa kituo cha matunzo ya Ebola ilikuwa Jumanne 16 Juni 2026. Wataalamu na wanaharakati wote kwenye masuala ya kiafya wameshukuru sana kuona kwamba hao watu wamepata tayari uponyaji. Kubadilika mabadiliko ya hewa inatokana na jangwa ambalo limeendelea likakumba maeneo mbalimbali ulimwenguni. Ndio mafasirio ya Root and Shoot, ikiwa shirika ambalo linatumika kwenye masuala ya kulinda mazingira kuwa bora. Na walisema wanaharakati kwenye shirika lenyewe walisema jana 17 Juni 2026 sambamba na siku kuu ya kupambana na jangwa ma desertification. Salali Serge ni mojawapo wanaongoza shirika Root and Shoot katika mji wa Butembo. Tumsikilize.
2: Desertification ni saa yenye udongo haina tena ile mamlaka ya kutoa tena gisi ilikuwa natoa. Ile desertification inaachaka batu aba ulongo haitoe tena chakula vizuri, inaacha njaa inaingia ndani ya nchi. Inaenda haribisha mazingira, inaleta klima. Saa yenye hakuna miti, maji inapunguka ya mito, na ile maji kupunguka inaacha watu wanakuwa na difficulty ya kupata maji safi ya kunywa na vinginevyo. Desertification inakusaka tena kwa hali ya mazingira ya klima, sababu mazingira inatokana na maji, jua inapiga maji. Ile desertification inachaka maji inapunguka, mariviere zinakuwa chini, ile klima itakuwa changi, shodiere inakuwa ya mingi, jua inakuwa na kifukutu, joto inakuwa. Message yenye tunawapatia population, par kupanda miti, wale wakaaji ambao wanaikala pembeni ya mafore waache kuenda kuwanakata miti.
0: Wasikilizaji wapendwa, huyo alikuwa Salari Serge na sauti yake ilirekodiwa na Steve Mate. Mfereji ambao unahusika na kukusanya maji yanayotiririka kunako Boulevard Beau, tunapatikana katika mji wa Beni, iliyojengwa na shirika ambalo linahusika na uboreshaji wa barabara, Office de Voirie et Drainage OVD. Tayari jana ndo liruhusiwa kwa matumizi. Ilikuwa jana 16, kumrazi ilikuwa juzi 16. Sherehe husika zilisimamiwa na mshauri waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini ambaye anahusika na mambo ya ujenzi, Paul Vikanza. Ni eneo ambalo kila mara watu walipokuwa wakipoteza maisha wakati mivua inaponyesha katika mji wa Beni, na wakati kunaonekana mafuriko pamoja na mporomoko ya ardhi, tayari OVD imeweza ikaboresha eneo lenyewe. Kulifanyika mhadhara kwa ajili ya kuweza

kuwafunza watu namna gani wanapaswa wakapangilia bajeti, na ni kupitia shirika litwalo Benevolat pour la France ndo waliweza wakafunza vijana katika mji wa Butembo. Patrice Auma Torres ndo anasimamia muradi unaongozwa na Benevolat pour la France. Ndo alieleza kuwa ya muhimu sana ni kuweza kuelezea vijana namna gani bajeti inapangiliwa, na wakati serikali imekuwa ikifanya bajeti na namna gani wanapaswa wakafuatilia mambo. Kunako shifiri ya Watalinga wasikiji wapendwa wilayani Beni, ni shirika la rahia ndo lilitangaza siku mbili mfululizo za bila kazi jana Jumatano na leo hii Alhamisi. Zawadi Nganda Odete, presidenti wa shirika la raia pa Watalinga, amesema kwa 90% kwa siku ya kwanza jana ndo watu waliheshimu huo mwito wa watu kugoma kazi na kuweza kuomba. Hiyo ilikuwa kumaanisha kuwa kiongozi wa ONAPAC, Office National de Produits Agricoles du Congo, hawezi kuondoka madarakani kwani ameonekana kuongoza vibaya ONAPAC pa Watalinga. Ndio maana amekuwa akilazimisha aondoshwe na mtume kiongozi mpya ONAPAC, na leo hii ndio itakuwa siku ya pili, na ndokuwa na matumaini ya kuwa wataweza kufanikiwa katika mpango wao. Ni saa 12 dakika 45 saa 1 kamili. Mtafuta matangazo katika lugha la Kifaransa. Sisi tunawatakia mchana mwema na kuendelea kuwa na sherehe njema kuhusu kuingia vizuri kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Kombe la Dunia. Kwaheri.

0: mpendi.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya joli inafungiwa.
2: Eh, angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli.
2: Ni mchuma.
1: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga bar?
2: Mchuma?
3: Nyeva nani?
2: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
1: Tofu arrange bitu papa. Si kwa yeye.
3: Papa hizi baitungilia wakaiba mapombe yote. Na
1: nani?
2: Bamwisi.
1: Bamwisi umu mwenda.
3: Pole kwa cha kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo cha polisi siko tu hapa hapa karibu. Nanyo napata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
1: Mimi sielewi
2: kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
1: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
2: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
1: Ae. Acha blage mpenda. Kile uzekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Joli.
1: Pole da joli.
3: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
4: ni wapi hapana malheureusement sasa polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe bali wafuchika
1: ya effectivement mimi nakumbuka kama kuko watu wenye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu maduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo.
3: Lake ni ibare
2: tu. Maduku. Sijua mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
4: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venye hapa uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare ya kutoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
2: Utafanya.
1: Hapa binelewa sasa.

0: upate uponyaji.
1: Nere langiraka ya laka nyamuhanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho.
2: Sinema ni kubatele tena mushini Butembo.
1: Undye chinu wecho, hakasha kerwesho ngombe vende ye. Obule mundu wakasha alia, inu uta, enasungano molamo.
0: Butembo na kando kando, sote tunalikwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, webeleme Butembo, kwanza wite.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi saa

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja

Bara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo

0: lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.
1: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye iko connecte na iliyo digital inawezekana. Zaidi ya miaka 21 na mtandao wa bila wasiwasi ya Vodacom. Tayari zaidi ya watoto 110,000 wanasoma kwa bure kumtandao kupitia Vodaedik.
2: Merci Vodacom.
1: Zaidi ya watu 11,000,000 wanatumia M-Pesa kwa kurahisisha maisha ya kawaida. Zaidi ya wafanyabiashara 2,200 walichagua M-Pesa Entreprise kama msaidizi wa kutumia pesa ya uchumi.
3: Vodacom Business.
1: Kampuni nyingi kubwa na ndogo zimechagua Voda Business ili ziweze na zibaki nguvu. Hey, kweli kwa sasa ni

0: VH.
1: Je n'aime donc, je t'aime. I love you.
2: RVH.
0: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
3: Habari za mahali.
4: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
3: Habari za mahali
4: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPS Nord Kivu kwa udhamini wa

0: benevolencia.
1: Kila siku fata kipindi habari za mahali
0: kwenye redio yako.
2: Tunakushukuru mpendwa msikilizaji kwa uaminifu wako kufuata redio yetu. Na sasa ni muda wa kufuata taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Kashi. Karibu kwa habari kamili punde kidogo.
0: Kila siku fata kipindi
3: habari za mahali
0: kwenye redio yako uipendayo.
2: Habari kamili. Katika eneo linalokumbwa na vurugu za vita, watu kukimbia na mlipuko wa magonjwa, watoto wengi wakuwa wahanga wa majanga ya kibinadamu. Hata kutokana na changamoto hizo, watoto waendelea jielekeza shuleni, japokuwa afya yao ya akili bado inatishia mashirika yanayohusika na ulinzi wa watoto. Ni mfano wa Sophie Padi ambayo kupitia shughuli zake mbalimbali inapatia watoto nafasi ili kulinda akili na elimu yao. Maelezo zaidi katika ripoti hii yake Providence Birungu.
4: Mjini Beni, vita na fujo za silaha za miaka mingi zinazidi kuharibu masomo ya watoto wengi. Viongozi wa masomo wanasema kama wanafunzi fulani wanashindwa kufuata masomo vizuri kisha kukimbia vita, kuishi ndani ya ukosefu wa usalama au kupitia fujo zingine. Hali hii inafanya wapunguze bidii na wapate matokeo mabaya kwenye masomo, aeleza Mumbere Maliro Jean, mkuu wa masomo kwenye Complexe Scolaire de l'Excellence mjini Beni.
5: Watoto wamegusiwa, hisia yao ya kipsikolojia imekuwa haiko salama, wanaanza pata manoti ambayo ziko chini. Kwanza wameteseka sababu wanahama shule leo kesho bila vyeti, wazazi wao wamechinjwa na wengine hawana tena sapoti, wazazi wamepoteza kazi. Alafu imegusa watoto kwa kila njia yote.
4: Kutokana na hali hii, kuna mipango fulani yenye inafanywa ili kusaidia walimu wajue namna ya kusimamia vizuri watoto wenye walioumizwa na hii matatizo. Mafunzo yenye inatayarishwa na wapartenaire fulani inasaidia walimu kutambua magumu yenye wanafunzi wanapitia na kujua namna ya kuwasaidia kulingana na hali yao.
5: Kuna juhudi nyingi fanya ile ambao wanaita wa Kifaransa de traumatisation. Tulipata mafunzo kwa organization za shule ambao wanaita Sonepal kufanyia accompagnement psychosocial. Kuna kuwa na hata watu wa ICBC walitupa hata vitabu ya kuweza kusaidia kuhimiza watoto wakati wanakuwa na shida ya akili. Walimu wote wa teritori ya Beni na vile ya kwamba hii hewa inatupata yafaa tukue nguvu sana. Kwa watoto tulikuwa na determination ya kusoma tu na kujikaza tuweze kumaliza programu.
4: Psychologia Elvis Kaongia kwenye shirika la Sophie Padi asema kwamba watoto wa leo wanapitia hatari nyingi zenye zinaweza kuharibu sana afya ya akili yao na maendeleo yao. Kupitia msaada wa kisaikolojia, nafasi salama zilizoandaliwa kwa ajili ya watoto na michezo mbalimbali ya kuwategemeza, shirika la Sophie Padi linasaidia watoto warudie ndani ya hali ya kawaida na waendelee kukomaa vizuri hata kama wanapitia mateso.
6: Ile mahali tuko napitia leo haiwezi kosa kwanza kugusa sante mentale ya watoto juu ile yenyewe liko nasikia mainformation yote yenye tuko nasikia kila siku, watu biko nakimbia, biko nachinjwa epimo paka hata hapa muvile. Ni vitu yenye tawaletia boga kwanza mubao, kwanza kuwa na mandoto ya boga boga, na bamoya watadevelope hata majeu za kuleta boga, inaweza leta impact même ku niveau scolaire, hata weza jikonsentre. Tunaweza shivote ungana mkono, tunaona gisi ya kusaidia watoto kimafikiri, tuwatafutia hata majeu moya wasahau kwanza vile tuko napitia. Sophie Padi tuko deja na maaktivite ya mingi tuko na prevoir juu tuweze kuwasaidia kiakili.
4: Ndani ya nguvu zote hizi zinazofanywa, wale wenye wanasaidia wanaona kama mahitaji ingali mengi sana. Kwa hiyo wanaomba kuongeza bidii kwa ajili ya kulinda afya ya akili na usalama wa watoto ili kila mtoto apate nafasi ya kusoma, kukomaa na kutumaini kesho iliyo njema hata kukiwa na hali ya vita au fujo.
2: Tuelekee Kasindi Lubiria. Ulinzi wa mtoto bado ni changamoto kubwa katika eneo hilo la mtaa wa Beni. Watoto wengi wanakutana na ukosefu wa malezi ya wazazi, kuacha shule pamoja na hatari za kuishi barabarani. Hata kama sheria inatia mkazo kwa haki za watoto, wengi wao wanaishi ndani ya ukiukwaji wa haki zao. Kutoka Kasindi, Baraka Bahumawe ametueleza zaidi katika ripoti hii.
3: Kwa baadhi ya watoto tuliokutana nao katika mtaa wa Kasindi, haki za mtoto ni mahitaji muhimu yanayomsaidia mtoto kukua katika hali nzuri. Christian Kirongozi David mwenye umri wa miaka 9 anaeleza baadhi ya haki muhimu ambazo kila mtoto anapaswa kuwa nazo.
7: Mtoto ana haki ya kusoma, mtoto ana haki ya kukula, mtoto ana haki ya kucheza, mtoto ana haki ya kuvaa, mtoto ana haki ya matunzo, mtoto ana haki ya kuishi na familia yake.
3: Lakini kwa upande mwingine, hali halisi bado ina changamoto. Kulingana na Bwana Kango Banague Jalui, mwalimu katika chuo cha shule ya Complexe Scolaire Kisokero Graben, baadhi ya watoto hutumia muda mwingi mtaani bila uangalizi mzuri wa wazazi. Anaeleza kuwa kukosekana kwa uangalizi wa wazazi kunaweza kuweka watoto katika hatari ya kufanyiwa ukatili na kukutana na matatizo mengine.
8: Mtoto wakati anashinde kuna garagara mtaani, anaweza kuwa anapata rafiki mubaya, anaanza hata na kuiba. Ndege mtoto atakuwa anajiongoza ovyo ovyo. Tupatie batoto haki yao. Na unatuma mtoto kumasomo, haumulipie pesa za masomo. Mtoto iko kumasomo hana bike. Mtoto anafika kumasomo, uniform yenye anavala inapasuka nini? Or kwa education ila iko mzuri. Tujikaze vraiment kutwala responsabilité tu yenye iko haki ya batoto kama inana bike. Mtoto anafika kumasomo, somo uniform yenye anavala inapasuka nini? Or kwa education ila iko mzuri. Tujikaze vraiment kutwala responsabilité tu yenye iko haki ya batoto kama
3: inasaidia watoto wanaopitia ukatili, wale walioacha shule na wale wanaokabiliana na changamoto.
9: Tunaangalia ka hii kangi sinakuya inaomba prise en charge gani enu, tuna referemu survivant ou bien survivante kule kuile structure niko na repose.
3: Katika mtaa wa Kasindi, kulinda haki za mtoto bado ni changamoto inayohitaji ushirikiano wa kila mtu, walisema wahusika wa haki za binadamu. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Barack Baumawe kwa niaba ya habari za mahali.
0: Kila siku fuata kipindi
10: habari za mahali
0: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tunaruhu hii ya siku ya leo na siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Mashirika ya kiutu ya kidini yanahimizwa kuunga mkono zaidi program za Ecole de Dimanche, ECODIM, ambazo zinaonekana kuwa sehemu muhimu ya kufundisha watoto maadibisho mema na misingi ya kiroho. Wito huu umetolewa na Isaac Sivamire, msimamizi wa ECODIM katika kanisa la Witemsepak Hermoni Matonge mjini Beni. Amenena kuwa malezi ya watoto ni jukumu la pamoja kati ya familia na kanisa. Ingawa wazazi ndio walezi wa kwanza wa watoto, kanisa pia lina nafasi muhimu katika kuwaongoza na kuwalea. Tumusikilize hapa ameongea.
11: Ecole de Dimanche inasaidia sana watoto kwa kuwafundisha maneno ya Mungu, zaidi sana jinsi ya kuishi kwa kumpendeza Mungu, sababu siri ya kuweza maisha ni kutembea kadiri Mungu anataka. Kwa hiyo kupitia siku kuu ya watoto wa Afrika, tunaprofite kuweza kuwarekipere na kuwaonesha kama jamaa na jamii inaweka matumaini yao yote kwa watoto na kwa kuwatayarisha kwa kuweza kukua watu wazuri, watu wazima kwa siku zinazokuja. Shida ni kama watoto wote hawaelewe kwa uwepesi kwamba inabidi kuwaongoza kadiri Mungu anavyotaka, na pia kunaonekana wazazi fulani fulani ambao hawaelewe ile. Alafu hapa ni kuendelea kuomba tu wazazi kuachilia watoto kwa kuweza kufuatilia maneno ya Mungu, kama vile maandiko yanasema kama tumuoneshe mtoto njia anayoweza kuyafata na hata yasahau atakapokuwa mzee. Mtoto ambaye amefunzwa kufuatana na maandiko matakatifu, yote ambayo anayafanya akiogopa Mungu, na hata shuleni, ndani ya jamii, ndani ya jamaa yake, ataishi akitafuta kumpendeza Mungu. Lakini huyu mtoto ambaye amekosa mafunzo, anatembea kufatana na jinsi akili yake tamtuma. Utamkuta anakuwa mlevi, utamkuta anakuwa mnyang'anyi, utamkuta hata hawezi kujizuiza na kujiunga na wajambazi, sababu hana mafundisho, ni kusema hana elimu. Kweli tunakuwa tukisikia kwamba kunakuwa wale ambao wanasaidia kwa kuweza kuhudumia watoto kupitia maneno ya Mungu, lakini kwa kanisa letu kwa sasa mpaka hivi hatujapata yule ambaye anafika kusema anaweza kusapoti kazi hii. Lakini ni ombi letu, ni ombi ambayo tunaleta kama tunaweza pata wale ambao wanakuwa na kusudi moja na sisi kusema waje watusaidie kwa namna mbalimbali. Inaweza kuwa kipesa, inaweza kuwa maonyo, inaweza kuwa

Bien, msikilizaji wangu mpenzi, nawaza umetoka kufuata pale introduction ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia. Njo kusema ule mtu mwenye ushatangatanga, ushapotea, ushakosa ujifanya Vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia invitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie ili uweze kujiretrouver, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacie, kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga tanga, ushia kosa tenjire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mwenusu uneza penda ukwe na tenjire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, utaonana na docteur, na kunakuwa masista, vijana, docteur anakuwa pale permanent, utamwestike, gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo utajesplike mena niko mweusi mena pena nikuwe na tendire ya chocolat atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mwuterezi. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, mweusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacie, juu waweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi we unapenda. Vale watu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juu matambo, paskili ya boku deja wenye wa kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, au utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikana meme kubade ekoloji ya kusomea ngozi, menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacie wanaita boutique Label Pharmaciale. Niju imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi kishashindikana inakauka. Mtoto anakuwa anakula mzuri me mtoto aterezaki. Kuya kunako boutique Label Pharmacie Dokteri ataweza kutizama ngozi na utamuespike me mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donge ona itidie pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransiani, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njue nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacie.

hapa gisi niko hapa ndeza pakala mafuta gani juu kuko fasi nilendaka wanichangiaka mafuta sikujuaka dare kama balitiaka nini kitadi san ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako butiki la Belle Pharmacy watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo na tutakupreskrire meme tunaweza kukunduire unaenda kuma opito fulani juu waangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu ngozi ya kuipendeze uterezi ukue sabuto meme kama mustik inakue maake ilimiere ya ngozi yako kufatana na mafuta nye doktere la bele alikuandikie kufatana na ile limiere nye takua kungozi yako na mustik inaweza kuya inaogopa mwangazi inaogopa ngozi yako unakombrande na njoo kwa mana tunasema kukia kunako boutique la Belle Pharmacy juu upendeze mtoto wako apendeze wale watu wa mabuto matambo vraiment solution ni kunako boutique la Belle Pharmacy. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinywa inanuka. Ndugu msikilizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacy tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maoriginal. Ndugu msikilizaji utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haieneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacy. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi beaucoup nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye inapaswa kusaidia juu ya kusukula pareil digestif yako. Wakati una rese na dawa ya meno, ndugu msikilizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njoo kwa maana tunakia kupatia information ki. En partir ya leo, a partir ya siku zenye zinakuja kuya kunako boutique la Belle Pharmacy mlango iko wazi tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako tutakupatia brosse à dents hapana kuenda rese na brosse à dents juu brosse à dents ni sijue ni combien ndio unaenda rese mes chers amis respectez votre santé hein donc unapasha uza dentifrice ya mzuri una expliquer mi wakati ninaongea saa mrefu kinywa wangu inanja degaje wala kinywa wangu inanja kauka nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga ndugu msikilizaji kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe hautasikia amibe ni vitu enye mamaladi za tumbu mingi unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la Belle. Emission la Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu na damu na ku population yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié dawa yenye imetazamiwa na madokta na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri brosse da za mzuri zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo
tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosa da. Kisha unakutanisha umeenda meza na piece moya ya ku brosa da. Kuye kunako boutique la Belle Pharmacie juu uweze iko vraiment kalite ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile mabronsada. Mekawaida tunalomba mutu karese na bronsada une fois ui sterilize, ui tie mumai utokoteshe sana ui sukule. Apre njo uneza rese tena nayo. Alo ndugu musikizaji, emisyon la Belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za kalite. Paske leo mu inje yetu, batu wapapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za muzuri, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha badada mutaongea muzuri, batakonesha dadu na staifema ya kuanayo nyumba. Tumekuletia madeodora zenye ziko special, kuweza kufungula makuwa pa uku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha itilize juu nguo yako isipate kudegage inakuwa na parfum mzuri. Paske ilia des fois unaweza fika kwenye kuko group ya watu wale unafika ku parcelle. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégagé. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia parfum de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon

prese kamata nguo uvale na uweke antitranspira huko ndani ya makwapa. Après tia parfum ku nguo zako, unaweza toka sio natembea na popote utafika, kila mtu atona ah c'était beau dame, c'est une belle dame, c'était beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu ya kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu apatire hamu ya kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu apatire dabie. Leo ataka mnakuwa sijuko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga. Menyele hazita refukaka. Nyele zinakuwa sijue sana manyo ya panya nye ilikula poazo. Menduku musikizazi wamekuletea Maison la Belle Pharmaciale. Imekuletea produit relax la Belle. Enye iko na maingredia malanole. Inakuwa na vitu venye. Inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la Belle. Ni kusema anoke jour utakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produits zingine zenye wanatia ka una kosa tu wanatia majina kisha wanatia sijue vitu gani. Netu, ndugu msikizazi, tumeza kuletea produit relax la Belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison la Belle, ikiwa na ele mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakwasa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam Belle mama, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit la Belle. Ukatia produit la Belle, ukaitia tu deux, trois fois, wepe utona nyele zinafika mugongo. Mtu asikwe mboze, hauko obligé. Eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit la Belle. Ataka mko na nyele za mfupi zisha katala komala. Dada tia produit la Belle, itasaidia kupatia nyele yako épaisseur. Itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre loto, hautasikia kichwa na wansha. Na tunakuwa na ma treatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na ma pink vitamin, tunakuwa ile ni ma epices za kuakompanye produit relax la Belle. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tukasema quelques fois mtu anatembea kutona mama alitia problem nyele zinavimba kukichwa. Una kutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika. Alors ndugu msikizaji, dada mama, voire même ababa toto aina ne, usijisumbue, muzie tu produit relax la Belle. Itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu, na we peke utafurahi wakati unapo tembea na mtu anafurahi. Nyele zitakuwa mwepesi, nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, produit relax la Belle, na utaona nyele zako zitapendeza, na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh nisuke, oh ni... no, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la Belle. Na tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kisha kuchanua, unaweza pope. Na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafaa mzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu

Msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikilizaji, wakati yenyu natia produit relax la belle kama mbuzi zilikuwa zishakatala kukua, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Parce que uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea si touche les filles chez les dames, ile masouvetement tusha kuletea magardo silipe ziko kuna ku boutique la belle pharmacie. Na ukitosha souvetement yako wala single ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitia ta ile nani ile nyewe kuna sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuia. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki, yenye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe dra za kuya uza washing wash ile inaua mikrobe, paske wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration yetu ndio inageukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire surtout chez les dames, wadada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza kudetruire ma microbe ndani ya drain, ndani ya maya ukitia omoti na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari Na hii savon antiseptique Abiba inakuwa na bactericide. Na hii bactericide wakati unaponawa na hii savon antiseptique Abiba, ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma microbe zenye zikuwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka savon antiseptique Abiba anoke jour ukakuwa na buto, dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique Abiba, itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje. Mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa sa nyama nyeli chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique Abiba na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko rouge rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye angali rouge, paske wakati yenyewe unatia ile macho, kubato yenyewe bashakuwa na sura yenyewe najigunja, unakuwa na 35 ama unakuwa sa mtu wa ma 60 70 ma 50 d'âge. Kuya uza savon antiseptique Abiba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewe angali na ma 15 17 ans en 20 ans. Nikaweza kuambia kwamba wakati uko nao na savon antiseptique Abiba, savon antiseptique Abiba inakusaidia wakati uko nao, shirita frote ayo bie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako, mase kuis juu uweze kutengeneza nani, sijue kama wanaita nini derie huku nyuma, wanaitaka kama pesa sima yani vodo kwa kama watu ataweza. Donc unaweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona

Donc, savon antiseptique, couvert de yon à Kenza, ou qu'on a le wakati qu'on a nan a le savon antiseptique à Biba, masse. Mase ki unu wako usiende kuwa na mareve zijue kama njove dungu dungu wakati kuna nao na savon antiseptiki ya biba ita elimine ile kuvimba vimba inakupatia uko na nao wa mzuru uko na jimase pasike inakuwa iko na maingredia ukasoma iko na maingredia zinyeze ndaba kia mwili aloro wakati uko na nao sasa uko na tia mai uko na jifrote bie na uko na tengeneza kadri. Parce que kuna kwa mama venye walikuwa na sawa kutengeneza kadri tengenezwa mtoto unangali mdogo alors kama walisawaka na walitengenezaka mais pour que upendeze ukwe na kiuno ukwe na base yenye kupendeza dada nao na savant septique abiba itaweza kukusaidia na nikawezaka kuambia tena wamama kuko secret wa dada wala wa mama enye na uwaka manyumba unakuwa na sheria kwa nakuchukia direct anakutanisha sijue mwili yako iko na mai anakutanisha donge kwenye baba anapitaka na kutanisha iko saa nguruwe napitaka pale nijua nini ni call manake call inajifungula paske mwanamke wakati kuna tembea anafanya kazi mingi sana pale unakuwa unajifungula alors savon septique unaweza katala taku inao par exemple wakati nyuko na usisahau kusukula nayo huku parti intime enye tunaita vagin. Alors ndugu msikilizaji kule kunako kiungo asiri ya mwanamke kule kuko mashimo zenye seba dermatologi we haukusoma dermatologi meseba dermatologi tunajua ke kule kuko mashimo zenye zinajibusha kana wakati zinajibushe njo unaendaka angalia sasa nani shimo zile zishajifunga alors zina permettre ile kiungo asiri ikwe sinajibushe na wakati nye mutapenda mukunye mai mufanye mchezo kidogo unajikutanisha baba ton chéri hajisikia ta lez alors pour que mama ukue en ordre ni sherti wakati kuna naona savon septique shirita kule katika andre partie intime na kuise juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, hiyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uliweza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

0: nini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesi, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ne kisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nane, emesa ya buona ya cité de refuge. Choso lisu kwa sile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya buona, cité de refuge.
0: Uwe umebatizo ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Mere langeraka ya laka nyamuhanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele tena mushini Butembo.
0: Kundye chinu echo, hakasha kerwe shongombe vende ye. Obole mundu wakasha alia, inu uuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunari kwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita, webeleme Butembo, kwanza wite.
3: Ambassadere la ye, ambassadere, profete jile mulindwa.
4: Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara Marekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: Saa 12 kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni, na hii ni RFI Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Karibu kuungana nami jioni hii, nitakuwa naye Douglas Omariba atatujuza habari za michezo, lakini kabla yote ni muhtasari. Rais wa DRC Felix Tshisekedi akiwa huko Marekani amtuhumu mtangulizi wake kwa kuchochea machafuko nchini DRC. Vyama vya upinzani nchini Uganda vyaungana kupinga kutekwa kwa Erias Lukwago. Na milio ya risasi yasikika kule nchini Niger katika jiji la Niamey kwa muda wa saa kadhaa. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hensek asema wako tayari kurejea vitani na Iran iwapo Iran haitotekeleza makubaliano. Fundi mitambo ni George Maina. Florence Kiu anasababisha matangazo yako kujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuanzie huko Marekani ambako rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi wakati akizungumza na raia wa nchi yake wanaoishi huko Houston nchini Marekani amemshutumu bila kumtaja mtangulizi wake Joseph Kabila kwa kuchochea hali ya kisiasa inayoendelea nchini DRC. Karor Kurir, nini aliyomo katika hotuba ya rais huyo?
2: Rais Tshisekedi amemshutumu mtangulizi wake bila kumtaja jina na washirika wake ikiwemo nchi jirani ya Rwanda kwa kuendelea na harakati zao za kupora rasilimali za nchi hiyo yenye utajiri wa rasilimali ya madini. Aidha, Tshisekedi amewataka wakongomani kuungana na kukataa kile alichosema ni maadui wa nchi hiyo, huku akiahidi kuwa jeshi la FRDC litachukua maeneo yote yanayodhibitiwa na waasi wa M23 AFC mashariki mwa DRC. Washirika wa karibu wa Kabila wakiongozwa na mwanasiasa Felix Momat wamelaani matamshi ya Tshisekedi wakisema kauli zake zinadunisha nafasi yake na ofisi ya urais nchini DRC. Kauli hii ya Tshisekedi inakuja baada ya maseneta wiki hii kupitisha mswada muhimu unaoweka msingi wa kubadilisha katiba, kitendo ambacho wapinzani wanaona kuwa ni mpango wa kiongozi huyo kutaka kuendelea kusalia madarakani wakati muhula wake utakapotamatika mwaka 2028.
0: Kituo cha kudhibiti magonjwa kwenye Umoja wa Afrika CDC kinasema watu zaidi ya 200 wamepoteza maisha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu ya janga la ugonjwa wa Ebola. Aidha, kituo hicho kinasema watu wengine 875 wameambukizwa tangu janga hilo lilipotangazwa zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Vyama vya upinzani nchini Uganda vimelaani kuendelea kuzuiwa kwa mwanasiasa wa upinzani na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Mwanasiasa mkongwe Dr. Kizza Besigye kwa zaidi ya mwaka mmoja amezuiwa jela kwa tuhuma hizo za na wiki hii wakili wake Erias Lukwago akitekwa kwa amri ya mkuu wa majeshi Muhoozi Kainerugaba na baadaye kufikishwa mahakamani na kufunguliwa pia mashtaka ya uhaini. Jimmy Akena ni kiongozi wa chama cha Uganda People's Congress UPC.
3: Any citizen of Uganda does not deserve that treatment.
4: Raia yeyote wa Uganda hastahili kutendewa namna hiyo. Hata mhalifu hastahili kutendewa hivyo. Mhalifu anahitaji kutendewa kwa heshima na kushtakiwa kwa mujibu wa sheria. Sasa tumesimama hapa kujadili swala ambalo ni la siasa. Hii ni nchi yetu. Hatuwezi kuzunguka kwenye miduara kila wakati. Uganda inastahili bora kuliko hivi tunavyoona.
3: Uganda deserves better.
0: Sauti yake Jimmy Akena, kiongozi wa chama zati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa Juni 25 mwaka 2024. Alhamis wameandamana hadi Jogoo House ili kuarifu rasmi huduma ya kitaifa ya polisi kuhusu shughuli za ukumbusho zilizopangwa kuadhimishwa mwaka wa kwanza wa maandamano hayo mabaya kuwahi kutokea nchini Kenya. Idadi ya utabiri wa hali ya hewa Kenya, idara kumradhi ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya, imetoa tahadhari ya kuwepo kwa El Nino kuelekea mwishoni mwa mwaka huu, huku hali ya ukame ikishuhudiwa kuanzia mwezi Juni hadi Agosti kabla mvua hizo. Collins Okaka, taarifa inasemaje?
5: Kwa mujibu wa idara hiyo, mifano ya hali ya hewa duniani inaonyesha uwezekano wa kutokea kwa El Nino ukiwa kati ya 90% hadi 96% kuelekea mwishoni mwa mwaka huu, anavyoeleza Christine Maswi, afisa wa utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya.
6: Hatuwezi sema itazidi ile ya 97 au itazidi ile 2023, ila bado utafiti tutaendelea kufanya kukaribia ule msimu ambao unakadiriwa kiwango chake cha El Nino kinakadiriwa kuwa cha hali ya juu.
5: Tofauti na dhana ya wengi kuwa El Nino ni mvua za masika, hali inaweza kuwa tofauti na hata kukashuhudiwa ukame.
6: Si eti ukisikia wada El Nino inamaanisha mvua kubwa. Kuna maeneo ambao hiyo condition ya El Nino inaleta viwango vya mvua kuwa vya juu,

0: ukame.
1: Kadhalika, idara hiyo inashirikiana na wenzao katika ukanda wa Afrika Mashariki kutoa utabiri wa uhakika, wananchi wakitakiwa kutilia maanani tahadhari zinazotolewa.
0: Wewe mwenyewe kama mwananchi, pia wewe unachangia vikubwa. Ikiwa utasikiliza huo utabiri ama utaupuuza, ni vyema kutilia maanani ule utabiri kwa ajili ya usalama wako.
1: Nchini Kenya, mvua za El Nino za mwaka 1997 hadi 98 zilisababisha madhara makubwa, kukiwa na watu milioni 1.5 walioathirika, 2,000 walipoteza maisha kwenye mafuriko na maporomoko ya ardhi, na zaidi ya mifugo milioni 2.3 ikiangamia kwenye mvua hizo. Colin Sokaka, Nairobi, RFI Kiswahili.
2: Marekani imetangaza vikwazo vya kuzuia visa kwa wafuasi wa kundi la Tigray People Liberation Front, TPLF, wenye msimamo mkali kwa kile Washington inasema wanatishia utekelezwaji wa mkataba wa amani. Kamati ya usalama wa jimbo la Bahari Nyekundu la Sudan ilituma vikosi vya kijeshi Jumatano katika eneo la Al-Ratach katika eneo la Halaib ili kudhibiti mvutano na ongezeka wa usalama na kukabiliana na uhalifu wa hivi karibuni.
3: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
2: Na matangazo yanaendelea kukujia mubashara kutoka studio namba 1 za RFI Kiswahili jijini Nairobi nchini Kenya. Milio ya risasi imesikika kwa saa kadhaa karibu na uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Niger, Niamey, mapema siku ya Alhamis, kwa mujibu wa wakazi, ikiwa ni miezi 5 baada ya wanajihadi kufanya shambulio kubwa kulenga uwanja huo. Douglas Omariba, nini kimetokea?
4: Baadhi ya wakaazi wameripoti kusikia milio hiyo mapema alfajiri siku ya Alhamisi kutoka kwenye lango la uwanja huo wa ndege. Mmoja wa wakaazi ambaye aliripoti uwepo mkubwa wa usalama alisema alikuwa kipaso kusafiri siku ya Alhamisi, lakini walipofika karibu na uwanja wa ndege, askari waliwaeleza kwamba haiwezekani kusafiri. Licha ya milio ya risasi kufikia kikomo, wakaazi wameripoti uwepo mkubwa wa jeshi kwenye uwanja wa ndege. Kuhusiana na tukio hilo, utawala wa kijeshi wa Niger kwa miaka 3 iliyopita umekumbana na ghasia za wanajihadi ambazo zimetikisa nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa takriban mwongo mmoja.
2: Ghana imezindua msukumo mkali na wa kidiplomasia wa kimataifa ili kutafsiri linalotambua biashara ya utumwa ya kuvuka Atlantiki kama uhalifu mkubwa zaidi dhidi ya binadamu kuwahi kutokea kuwa haki inayoweza kutekelezwa. Serikali ya Guinea inahalalisha kusimamishwa na kufukuzwa kazi kwa watumishi wa umma wanaohusika katika uchimbaji wa dhahabu kama sehemu ya msako mkali dhidi ya uchimbaji haramu. Maafisa wanataja uharibifu mkubwa wa mazingira, ukwepaji kodi na matumizi haramu ya mashine nzito katika maeneo ya kisanii kama sababu kuu za wafanyakazi. Afrika Kusini imempata na hatia na kumtoza faini mwindaji sugu wa pembe za vifaru na kutamatisha kesi iliyokuwa inaendelea kwa takriban miaka 15. Victor Abuso, taarifa mahakama inasemaje?
5: Hii ndio kesi iliyochukua muda mrefu zaidi kuamuliwa kuhusu mwindaji haramu wa wanyamapori duniani. Dawi Grunwald anayemiliki kampuni ya kitalii inayoitwa Hunting Safari ametozwa faini ya randi milioni 2 baada ya kukiri kosa lake baada ya kesi hiyo kuanza mwaka 2010. Yeye pamoja na washtakiwa wenzake walikabiliwa na mashtaka zaidi ya 1700 yakiwemo ya ulanguzi wa fedha, uwindaji haramu na kukata pembe za vifaru nchini Afrika Kusini. Wakati kesi hiyo ikiendelea, mashahidi 10 kati ya 185 walipoteza maisha huku washtakiwa 11 nao pia wakifariki dunia. Uwindaji haramu nchini Afrika Kusini umesababisha kupungua kwa idadi ya vifaru kufikia zaidi ya 15,000 mpaka mwezi Agosti mwaka uliopita.
3: Kila siku RFI Kiswahili inakuandalia habari moto moto. Ungana na wanahabari uwapendao kusikiliza habari za dunia hapa RFI Kiswahili.
2: Na saa 12 dakika 11 Afrika Mashariki, kule Bujumbura nchini Burundi ni saa 11 na dakika 11, na pale Uvira Mulongwe, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hansen

0: amesema nchi yake iko tayari kuanzisha vita na kuzuia bandari za Iran iwapo Teheran haijotekeleza mkataba wa awali wa kusitisha vita uliotiwa saini na Rais Donald Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian siku ya Jumatano usiku.
1: Kama rais alivyodokeza kwamba tutakuwa tayari kuanza tena ikiwa chini ratiba ya mazungumzo haya Iran itafanya kile ambacho imesema itakifanya, ambao ni pamoja na kuachana kabisa na silaha za nyuklia, kutoa nyenzo zao za nyuklia na kufunga vifaa vya nyuklia, basi wizara ya ulinzi iko tayari kuanza tena iwapo hilo litahitajika. Lakini iwapo Iran haitatii, basi tuko tayari kuendelea kuwekea masharti magumu zaidi.
0: Miongoni mwa mambo muhimu katika mkataba huo ni pande zote kuendelea na mazungumzo ili kupatikana kwa mkataba wa mwisho ndani ya siku 60 zijazo, kipindi ambacho eneo la bahari ya Hormuz litafunguliwa. Wakati huo, wizara ya mambo ya nje ya Uswisi imesema mazungumzo ya namna ya kutekeleza mkataba huo wa awali yatafanyika siku ya Ijumaa, yani hapo kesho. Bei ya mafuta imeshuka pakubwa litafunguliwa. Wakati huo, wizara ya mambo ya nje ya Uswisi imesema mazungumzo ya namna ya kutekeleza mkataba huo wa awali yatafanyika siku ya Ijumaa, yani hapo kesho. Bei ya mafuta imeshuka pakubwa kufuatia mashambulizi ya anga Israel kusini mwa Lebanon yamewaua watu wasiopungua watatu siku moja tu baada ya Marekani na Iran kwa vita vyao katika nyanja zote ikiwemo Lebanon. Ukraine hii leo imetekeleza mashambulio makubwa zaidi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Moscow na kuharibu kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Urusi, katika shambulio kubwa zaidi tangu kuanza kwa vita kati ya nchi hizo mbili. Jupiter Mayaka, nini kimetokea?
2: Maafisa wa Moscow wamesema angalau watu 17 walijeruhiwa, huku takribani ndege zisizo na rubani 1000 zikinaswa katika mashambulio ya Ukraine katika maeneo mbalimbali nchini Urusi. Hifadhi ya mafuta ya Urusi katika eneo la kusini la Rostov pia ilishambuliwa, ambapo mtu mmoja anaripotiwa kuuawa. Viwanja vinne vya ndege vya Moscow vilifungwa kwa muda na zaidi ya safari 500 za ndege kukatishwa au kucheleweshwa kutokana na mashambulio hayo. Kiev imekuwa ikitekeleza mashambulio kulenga miundombinu ya nishati ya Urusi katika wiki za hivi karibuni, mashambulio ambayo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ni njia ya kuilazimisha Moscow kumaliza vita vyake. Zelensky amewataka raia wa Urusi kumlaumu rais wao Vladimir Putin kutokana na mashambulio hayo.
0: Matangazo haya endelea kukujia mubashara kutoka studio namba moja za RFI Kiswahili hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Kumbuka pia matangazo haya unaweza kuyapata ukiwa pale Kericho 105.2 FM, Kibwezi 95.1 FM, lakini pia Sema FM 98.3 FM magharibi mwa Kenya. RFI Kitwe tunasikika pia kupitia 92.5 FM. Na saa 11 na robo Afrika Mashariki. Tuelekea viwanjani, tayari mkana nami hapa Douglas Omariba, karibu.
3: Nashukuru Bilali. Hujambo?
0: Salama salimini.
3: Kombe la dunia linaendelea Marekani, Mexico, Canada, na hadi kufikia sasa ni kwamba angalau timu zote zimegusa, zimefika uwanjani, zimeonja vile hali ilivyo. Sijui timu ambazo unashabikia hadi kufikia sasa zinafanya vipi?
0: Zinafanya vizuri bila shaka. Mimi mapema tu kabla ya kuanza kwa michuano hii ya kombe la dunia, nilitangaza kwamba mimi ni shabiki wa Leopard wa DRC. Na jana ulivyoona
3: walitoka sare.
0: Walitoka sare.
3: Naam.
0: Tukio ambalo halikutarajiwa. Lakini unaona kwamba bado tunaweza kusema kwamba wanafanya vizuri.
3: Ni mechi ambayo imesababisha mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka mitandaoni, kwa sababu wengi wanaangazia mchezo wa Cristiano Ronaldo ambaye alitarajiwa kwamba angalau angesaidia timu yake kuvuna ushindi dhidi ya Leopards ambao kwa miaka nyingi hawajacheza michuano ya kombe hili la dunia, lakini kawa ni hivyo, na mastaa wengine kama vile Bruno Fernandes. Na ni kwamba Bilali, hadi kufikia leo pia timu za Afrika kutoka bara la Afrika zinajitahidi

0: Leo Afrika Kusini, unakumbuka mechi yao ya ufunguzi, walipigwa mabao mawili kwa sifuri, na sasa wana nafasi nyingine ya kurejea uwanjani dhidi ya Jamhuri ya Czech mwendo wa saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nafikiria ni chini kama ya dakika 43 hivi ambazo zimesalia, na walifungwa na Mexico katika mechi ya ufunguzi ambayo ilikuwa kabisa imejaa vimbwanga, kwa sababu kadi tatu za nyekundu zilionyeshwa, Afrika Kusini kipata mbili. Unahisi Afrika Kusini wana nafasi ya kurejea kwenye mchezo huu?
1: Unajua kwenye mpira wa miguu, licha kwamba mimi nawaombea wapigwe waondoke warudi nyumbani, lakini mpira wa miguu ndugu yangu huaga na matukio ya kushtukiza. Unaweza kusema kweli nawaombea wapigwe, lakini wakaja kushangaza.
0: Ikaenda ndivyo sivyo. Tutarajie tuone kipi kinajiri mida ya saa 4. Switzerland pia watamenyana na Bosnia leo usiku saa za Afrika Mashariki, lakini usiku huu tunapoamkia hapo kesho, Canada pia watakuwa wanamenyana na Qatar mida ya saa 7 saa za Afrika Mashariki, wakati ambapo Mexico na Korea Kusini mwendo wa saa 4 asubuhi ya hapo kesho. Kumbuka hawa Mexico walio washinda Afrika Kusini wanajua kwamba ushindi unamaanisha wameweka guu moja katika hatua nyingine. Korea Kusini pia nao wanafahamu kwamba ushindi dhidi ya Mexico unamaanisha pia wako na guu moja katika hatua nyingine baada ya kushinda Jamhuri ya Czech katika mechi yao ya kwanza.
1: Naam.
0: Na bila shaka asubuhi ya leo wawakilishi wengine wa Afrika, nazungumzia Ghana, walipata ushindi muhimu wa bao 1-0 dhidi ya Panama, bao ambalo lilishabikiwa na kusherehekewa sana. Sijui unazungumziaje ushindi wa Ghana?
1: Kwa kweli kama nilivyosema hapo awali, timu nyingi tu kutoka barani Afrika ambazo zinawakilisha zimekuwa zikifanya vizuri. Matokeo kama hayo ni moja miongoni mwa matokeo ambayo Waafrika wengi tungependa kuona, kwa sababu mara nyingi tu tumeendelea kushabikia timu za wenzetu huko, ndugu zetu wazungu, lakini sasa inapotokea timu kutoka Afrika zinafanya vizuri, lazima kusherehekea.
0: Tunazungumzia Afrika Bilali, lakini ukifika kwa Afrika Kusini kidogo unajiondoa kwa Mwafrika.
1: Ninajiondoa kwa sababu kutokana na mwenendo wao ulivyoshuhudia, na kama watu wengi sawa wanavyoona, ikiwa kwamba watu kutoka Afrika Kusini watawakataa wa Nigeria, watawakataa wa Ghana, watawakataa wa Tanzania, watawakataa Warundi, mimi ni nani ni wataki? Hebu niambie.
0: Haya, swali hilo msikilizaji na mtazamaji wetu ni lako, mie sijibu. Tuachane na ya kombe la dunia, ni kupeleke kule nchini Kigali, Rwanda, ambapo timu ya APRFC imemwachilia nahodha Claude Niyomugabo baada ya kumalizika kwa mkataba wake wa miaka 7. Wadaku wanasema kwamba mazungumzo ya kuendelea na mkataba huo yalisambaratika kufuatia na hatua ama mshahara ambao klabu hiyo haikuweza kukubaliana na mchezaji. Na ikumbuke kwamba katika dirisha hili la usajili, kikosi hicho cha jeshi kimesajili Christian Ishimwe kutoka Police FC ambao wanashiriki pia ligi kuu nchini humo. Lakini kabla ya kuondoka kule Hispania, ni kufahamisha Bilali na mtazamaji wetu na msikilizaji kwamba Real Madrid wamethibitisha kuwasili kwa beki Ibrahim Konate kutoka Liverpool.
1: Na nikushukuru sana Douglas Omariba.
0: Asante, asante. Na
2: faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
3: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
4: Alerte!
5: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
6: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
7: C'est ça mon problème.
4: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
6: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
4: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
6: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na La Belle Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: hospitali lakini hakuna uponyaji.
1: Kwa siku nyingi
0: ulikuwa umefungwa

0: kuchagua miaka, dini ama kabila,
1: ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu.
0: Kupitia kutumia hiki chakula cha jioni, meza ya Bwana.
1: Leventwiti mwezi wa sita ya hii mwaka.
0: Unako kanisa la Cité de Refuge, quatrième parcelle kutoka Rogwe Sofikome, kushukia Furu.
2: Meza ya Bwana, Cité de Refuge.
0: Kwanza bebe mpaka mzee, uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesu, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, nekisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nane, meza ya Bwana ya Cité de Refuge. Choso liso kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Meza ya Bwana, Cité de Refuge.
0: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langiraka ya laka nyamuanga wa jile morelwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele tena mjini Butembo.
0: Kundye chinu wecho, akasha kerwesho ngombe vendeye. Obole mundu akasha alia, inu uuta, enasungano molamo. Butembo ne kando kando, sote tunalikwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza witer.

0: sheri, tenesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi aloketo.
2: Elengi aloketo?
0: Oui, elengi aloketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Dai sheri, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa. Iko, tre diferra.
3: Na kwa trofim, e kwa kwa tre kwa menye, raro na yeshina vere fombo.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.
2: Eshongu lunyihiaka.
3: Esi uhene.
4: Eshi sombwere.
5: Neshi tutangiwe.
6: Kwa RTVH.

0: Kaba simabal kiruanzo amu kutoa matui katambika na kuo kiri shungulu ndani roje. Tume mundi boko miazi rasumbi swabi mangu leo mulo wakatano inimawe miyakibiri yekahwa ya nabe nabe na ho wana matushabi ya narekata rapino kukono kuna mchasabu kasubi hii mingishabu na kwa rinyati ilibiri akataliki mpurano akabari kubieya tuni mduwa kumbira echere kubutukunga nechahe hii tushabu wano kwa rinyati mena mena ikasira hii na imudu kumata
1: eshanguru

Ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo, sawa na saa 12 kamili kule eneo la Mangorejipa hata vile Lubero. Ni za Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari wake.

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatazamia kuweza kuingiza mfumo wa kidijitali kunako forodha zake, hasa zaidi sana katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Lengo ni kuweza kupambana na dumping ya biashara ya bidhaa katika kona kama hilo. Katika habari hizo pia ni pamoja na usalama ambao unaendelea kuwa mdogo katika eneo la Itendi kunako barabara Butembo Mangureji pa Shefiria Baswa. Hiyo ni baada ya miaka miwili ambako kule kulikuwa pia na tatizo la adefu. Kwa sasa ni wizi wa kokoa pamoja na wanyama ndio wanatangazwa huko. Na hapo karibuni kutafanyika na mtihani ambao ni wa kiserikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 22 ijayo kunako ardhi nzima ya nchi, mkoani Kivu Kaskazini. Pia wenyewe ni tayari kwa kuweza kufanya mtihani huu, asema Jean Pierre Masumbuko akiwa mmoja wapo wasimamizi wa elimu katika kona hii. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muhtasari wa habari ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatazamia kuweka mfumo wa kidijitali kunako harakati ambazo ni za forodha zake ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Lengo ni kupambana na dumping ya bidhaa pamoja na kuweza kupotea kwa fedha, hasa zaidi sana zile ambazo ni fedha zinazotozwa na serikali katika kona hilo. Inchi ya Kongo ambayo ama inji itakayonufaika na utaalamu, inji hii itanufaika na utaalamu kutoka Aziana Group, ikiwa ni kampuni linalopatikana katika inji ya Tanzania. Director mkuu wa shirika hilo Moha Eiza Awad alisema hayo wakati wa kazi, kikao kia kazi alikiofanya na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku. Ilikuwa ni Jumatano katika mji wa Kinshasa na katika uwepo wa liwali wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi. Katika masemi yake, Aziana Group inasemeka kwamba imeonekana tayari katika masuala kama hayo kuwa na ujuzi unaofaa ambao ni wa kuboresha kukusanya fedha za umma pamoja na uongozi wa zamani, chini ya uongozi wa zamani wa rais wa Tanzania John Magufuli. Na katika hali kama hiyo anatazamia kuwapa wananchi wa Kongo katika nchi hii kwa kuweza kuongeza bajeti au rasilimali ya kibajeti ili mfumo huo upate kuchangia na programu ya maendeleo upate kukuzwa kama vilivyo. Liwali wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi amesema kwamba kutekelezwa kwa mchakato kama huo kutaweza kusaidia kupambana na ile ambayo ni magendo kuna kwa meforoza kama hizo, magendo ambayo imekuwa ikisababisha zaidi ya milioni 30 dola za Marekani kupotea kila mwezi kwenye foroza za Kongo eneo la Kivu ya Kusini. Na wakati wa kikao hiki kia kazi imesemeka kwamba timu la kiufundi ambalo limewekwa kimahali kwa ajili ya kuongoza awamu ya kwanza katika eneo la kule Kusini litaanza kazi zake karibuni. Waziri Julian Paluku Kahonge alijulisha kwamba kutathminiwa kwa muswada kwa mchakato kama huo kutakuwa kufanyika katika zile ambazo ni kanuni za juu, na pia baada ya siku 45 kila siku 45 kila mara ndipo watakuwa kifanya utafiti huo, na hapo karibuni zitatumwa zile ambazo ni fumu za kidijitali kwa kuweza kufanya kazi eneo kama hilo, walisema hivyo viongozi. Na hapa mjini Butembo ni bei ambayo ni ya nyama ndio imeonekana ikiongezeka katika mabucha mbalimbali za hapa mjini Butembo. Hali hiyo inafasirika kwa mujibu wa wasimamizi wa wanaouza wanyama ama nyama katika mabucha mbalimbali hapa mjini Butembo, na kipindupindu kia Ebola ambacho kimesababisha hali hiyo ikisiri, hata vile na ukosefu wa usalama, kwani wale wanaoingiza wanyama kutoka katika nchi za kigeni hawakuje tena na usalama umekuwa ukididimia kwenye njia wanazotumia. Ndio maana mabucha waliozungumza na RTVH wanasema kwamba wanadai tu amani, na iwapo amani itaweza kuwajia kwa kweli huenda waweza kuleta wanyama na nyama kuweza kupunguza bei katika mabucha mbalimbali. Ndio maana wanahimiza pia wanamemba wao kuheshimu kanuni za kujikinga na maradhi kama hayo, ambayo ni mojawapo wa sababu za kupungua kwa nyama na hivyo kilograma kuweza kuongezeka tuwasikilize kunako mikrofoni ya Steve Mate.
1: Kwa majina ni Kasereka Makutano Dani, niko bushi wa Petit Betai, nyama ya nguruwe, mbuzi na kuku hapa Muvile ya Butembo Murikini. Bei ya nyama ngombe kwa siku ya leo ni 18000 francs. Ni kwa shafika musezi 1000 francs. Bo, bei napima kucheza sirtu sana juu ya tu na magonjo ya Ebola.
2: Kwa majina wanita Valandi, niko mbushi na usha nyama mbuzi. Nyama mbuzi turu, tuwala simamia kumbe muvendi, disnefu, dongo tuwa bada mglenjo pale juu. Kasikia tuwa na bei fix juu. Bo, enapanda juu tuwa usha mbizuit. Bo, enyinacha enapanda kukia duani ya Kambala kuleta mbuzi na mangombe kutoka Kambala.
1: Bei ya kilo ya nyama ni 17000 francs. Siku zilizo piti likuwa na 20000, meleo inakuwa na 17000. Nyama ya nguruwe sirtu sana, hatuna marishe ya nyama hapa kwetu Butembo. Senye na panda na ilikosekana, senye napima kuonekana na inashuka bei. Inapima kushuka juu, ni juma milie milie fulani fulani zezi kwa papembeni ya vile Butembo. Zinapima kukua na kahewa kidogo kuhusu wa rebele wanapunguka mwile mamilie kwa tunatosha nyama. Usalama ni kitu ya maana sana, tukepata usalama, nyama na tunaposha ikula na chini kupale, mamilie zikisa kuwa liberezi, zezi na kuwa dirijena wa rebele.
0: Na katika ukurasa wa usalama sasa na amani ni kwamba baada ya miaka miwili ya hofu na hali ya kutokuwa na salama kutokana na waasi wa ADF waliokuwa kitatiza usalama katika kona za eneo la Mwenye pamoja na Mansia, kwa sasa amani ilipo, huenda ni amani ambayo ni ya muda tu katika kona hilo la shifiria ya Baswa mtaani Lubero. Sababu ni kuwa kwa siku za sasa kumeonekana na wizi ambao umekisiri wa mazao ya kilimo pamoja na wanyama wanaoiba, wanalenga zaidi sana mlimo wa kokoa ndio umekuwa ukiibwa katika mashamba. Na kwa kuweza kukomesha hali kama hiyo, wakazi katika kona hilo ambao kweli wametoka katika hali ya ukosefu wa usalama kupitia shirika la kiraia wanasema ni sherti viongozi waone namna gani ya kuweza kufuatilia vilivyo kokoa inayotoka eneo la Itendi na kona zinginezo, ili wajue wanaoileta sokoni ni wanani na wanalima wapi, wasije wakasonga mbele na wizi kama huo, hata vile wanyama iwe hivyo hivyo. Tusikilize kwa hiyo Makelele Vulizi akiwa presidenti wa shirika la kiraia kule Itendi, ni kunako mtandao wa barabara Mangurishipa, yuko kwenye simu ya mkono yake Jeremy Konda.
3: Eneo la Itendi lokalite na pengine pote na pembeni pembeni ngambo ya mwengi yote mwenye kule mu Masenji kote ya Maru, tunatuma sauti sana kwa sababu wizi wamekuwa zaidi sana wakiiba kakao. Na wakati wanaibile kakao wanauzishi gari mubechi. Aloro, tunatuma sauti kwa washetere wote. Mwenyata onekana nauza kakao ya mubechi, inomba serikali na mutia vile vile chakula na mbuzi. Shambani vrema weko venapotea sana. Aloro, tunajulisha na wabushe wanyoko natokele ngambu wa Mangurishipa na fasi ingine. Mbuzi inaomba na onekana na baruhe yenyeko na watemwe karibu tano. Wenyewa nashugia gisi ile mbuzi inanunulewa haena tatizo fulani.
0: Tujulishe kwamba siku hizi mepita kwa sasa vijiji vya vingi katika kongamano za Manzia na Mwenye vilikumbwa na uvamizi na mauaji yaliyotekelezwa na ADF, na hiyo iliwasukuma baadhi ya wakazi kukimbia na kuacha hivyo shamba zao na mifugo, jambo ambalo liliweza kuonesha kwamba hali sio nzuri katika kona kama hii. Na ndani ya shifiria ya Watalinga kuna mwili wa mtu mmoja mwenye takribani miaka 38 na ni mwanamke ambaye alipotea ni siku mbili zimepita. Mwili wake uligundulika leo hii katika eneo hilo la mtaa wa Beni, na yote yalionekana ndani ya kongamano la Bahumu. Muhanga alinaitwa kwa jina la Naiti Yostina, na huyo alikutwa asuhuri ya leo Alhamisi akiwa pasina uhai. Kwa sasa haijulikane sababu rasmi za kufariki kwake. Mama huyo wa familia ni Muhanga ambaye ameacha karibu watoto wawili msichana na mvulana, zasema duru zetu kutoka huko. Turudi sasa katika mtaa Lubero, ambamo pia uhaba wa maji umekuwa sugu ndani ya mtaa huo, hasa katika mji wa Lubero, ikiwa ni mji mkuu wa mtaa wa Lubero. Na sasa ni mawiki kadhaa wakazi pasina maji vilivyo. Ni mfumo wa mirija uliojengwa mwaka wa 1988 ndio umekuwa ukitumikishwa huko, na sasa hautoe maji kama vilivyo kwa karibu wakazi 170,000 au 170,000. Kwa hao kuongezeka tena na wakimbizi walioondoka katika kona mbalimbali zenye ukosefu wa usalama, mirija hiyo imezeheka na inaombwa kubadilishwa, zasema duru kutoka huko. Presidenti wa mfumo unaohusika na kutoa maji kwa mji huo wa Lubero anasema kwamba ni sharti viongozi wawasaidie, na kila mara wamekuwa kilalamikia lakini hakuna lolote linalofanyika. Kwa mujibu wa duru zetu zinaongeza zikisema kwamba iwapo kweli hali hiyo itasonga mbele, kweli maji yataweza kukosekana huko. Kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili kabla niondoke katika studio hizi, nilisema kwenye mkutano habari kwamba kipindi kia mwaka wa 2026 ambacho ni kia mtihani wa serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinatazamiwa kuanzishwa Jumatatu ijayo tarehe 22 Juni mwaka huu tunao kunako ardhi nzima ya Jamhuri, na pia mkoa wa Kivu ya Kaskazini wa pili wa elimu utaweza kuandaa mitihani kama hiyo. Ni habari ambazo zimethibitishwa na inspekta mkuu kijimbo Jean-Pierre Masumbuko, na alisema kwamba anatoa mwito kwa makandideti wote wanaohitimu mwaka wa sita wa kisekondari kujitayarisha vilivyo na kuepuka hasa zaidi sana kudanganywa na watapeli katika mitandao na katika mji huko na huko, wakiwadanganya kuwa huenda watawapa pia zile ambazo ni swali zitakazotuka kwao na kuwarahisisha kupata nukta. Alisema hivyo Masumbuko Jean-Pierre kwenye mikrofoni yake Musandu Nzanzu, akisema kwamba wasibitisha kufanyika kwa mitihani hiyo Jumatatu ijayo. Ni saa 12 pita dakika 15 ndani ya studio za RTVH zinaotangaza kutoka hapa Meteo katika mtaa wa Bulamba. Ni saha zile zile kule Kamango na Lubero pamoja na Byambwe. Tukutane kesho asubuhi, hapo ndipo tunafika mwisho wa Isaac Swahili. Kwa heri.

0: kule nao wanasema kabongo
1: mwalimu
0: nataka kujua eske dunia ni kama mingone
1: mwalimu
0: hivi ni kweli kule mnakula garuswa
1: mwalimu
0: na kama ni kweli dunia ni kama mingone
1: mwalimu

Barabara kabisa, wasaji wapendwa, tunawasalimu popote mlipo. Jambo vipi? Tunadhani kuwa mmekuwa na afya njema na ni muda mara tena wa kuletea kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Tunadhani kuwa tayari mmejipanga sawa sawa kwa kututegea sikio. Ni Fondation Gentil Kaliki ambayo munapenda kwa

0: siku ya leo tumewandalia mada mazuri sana kuhusu kipindi kenyu kipendelevu Fondation Janti Kaliki. Mpeperishaji wa kipindi ni mimi Kampale Rafiki Nelson. Na kwa siku ya leo tutawazungumzia kuhusu ya muhimu yaliyozungumziwa kwenye mkutano uliofanyika siku ya Mungu ama Dimanche tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2026, na ni wanamemba wa Sefojek Club de la Fondation Janti Kaliki wa komini Kimemi ndo walihusika na huu mkutano. Wapendwa wasikilizaji, huu mkutano ulisimamiwa na mkuu kiongozi wa Fondation Janti Kaliki Fojek, pia anaisimamia Sefojek kwa Club de la Fondation Janti Kaliki kwa majina la mwanasheria ma Maître Janti Kaliki mwenyewe ambaye tutasikiliza, na baada hapo tutafuata maoni ya wanamemba wa Fojek na pia Sefojek ya komine Kimemi. Karibuni.
1: Batu mingi wamependa waingie mu Fondation Janti Kaliki, ama wamependa waingie mu club ya Fondation Janti Kaliki, lakini distance inabazuiza. Donke wengine wanaenda kwa somewhere ya kule ma Musingiri. Sasa tunatia ima obligation ya kila membre kuparticiper ku renew, na kukuwa nalipia mu renew, wengine wanashindwa kuingia tena mu moklebe. Zingine makomine tulianjia kwazo, tulianjeka kuwa musimbani na waza ndando nduko, tukaanja pale kuwa sibdivize, donge kuwa gawanya selo maselule. Huku tutamalizia kunye manake juu wengine hapo deja wanayua kwenye patakuwa na ikala, na renio ya leo tu na nye ni kujua na muna gani tunawapanga. Na tuliwaza nye hamutaikala selo maselile, mutaikala selo makartie. Memu kesema kwa mfano kuneza kuwa selile yenyayo isha kuwa na batu wa mingi, ile wakati yao inapasha ikala selo selile. Me tuliwaza tuende kwanza progressivema, tuende selo makartie. Na ile ita permetre batu kukua na ikala mueneo ya karibu na kwavo. Donc hamuta kuwa na kuya tena huku kubiro central. Metu keona ile regrupe mama, ile kundi yenye tunatia, inakuwa saa inalala, haiendelee. Ile kundi ayo peke tena njo tunakamati narudia tena huku kubiro. Vile njo tulipangilia, na ili tasaidia kila mtu kukua na participe kukumarenio. Tuliangalia vazehe, vale vazehe wa matruazie maje wa nani, kukenda kuwa vazehe venye abo viko na force ya kufika kurenio na kupartaje na siye mawazo fulani fulani. Me, wengine wataogopa gudro, wengine wataona ile distance. Tunendona, tulikuwa natusha sanse, pale nomba kubaramplase. Me, tunona, saa tunavarudisha kule, mtu mwata kuwa na shindu wa kufika kuile anaonesha gisi inaomba akuwe ramplase. Me, tutabakumbusha gisi, hatuko naandika, mtu mwenye deja iko muhali yenye, yue, mwenyiko evalide kwa. Mwenyiko evalide siwe kama mswahili tutasema namuna gani. Mwenyiko uzaifu sana, hatuko naweza andika tena pale. Na kama kuko mwenye alikiaka andikisha muzazi yake mwenyiko uzaifu sana, tuko nasema kie muramblase. Jusa tunafika kukaya assistance, samo ya natuacha, tukisha angalia liste, haya kutoka na kurenu ya tamoya. Ubie samo ya unakuwaka na mkombletere, unasinye muplase yake, vile tuko na vigundua pale. Kisha tunakwambia huyu hata kuwa asiste, tukekazana akose tutamuzia tu serkei. Eto wakwambia ile turosa senganti ya pana, kisha kuna kuwa mwenye, anakuwa samua na kiona mubaya. Yo tulisema tuseme, bale venye ni vazaifu, atuka charge yiko yulu sana. Kupa mingi balikuwa na kia andikisha, pali andike, ajiandike, anandika deja ule mweko muketanda. Mwenyiko muketanda, mwenyiko muopitale, mwenye... Donge maake mwenye tu anajua semu yu hata maliza na 2026. Njyo tukona pana ile wakati sharishisha kuwa ya mingi sana. Ile kama moya ya kilio inaweka kamara, inabeba kamara moya. Kotizasyo zako za muma plus de 20 ans. Ile 500 ukeikalikile 60,000 francs kumwaka. Donge unakalikile 500 dolar ni kotizasyo za ma 20 ans. Na ingini nakuwa sharishe kukubonesha kisi ni ya mingi. Na ingini nakuwa kwa mfano ya balunga. Mulunga anendishia kwa desa dola. Mukelike juru apre mariage, mumoya kuwabo sana sana unenda kona anagonjo. Deja menda bana desa 20. Mwile mwaka atazala, anenda bana desa 40. Na kama nibuwa na nae ya ke...

0: Donjwa naye ju tu maisha inendaka sucha sucha mutu. Unende ona amefika mu ma desa swa sana kumulunga. Sha unende ona iko masharishe zenye zinakuwa. Zinakuwa yulu na ile makaza manesansi. Yo tukasema pana. Mpaka pale tuko naenda tuko na ganga navyo. Me pale wazaifu. Donge mutu yepeke atakuwa naonesha buzaifu yake. Kufatana na kutokufika kurenio. Mwenyiko na nani na force kama atakuwa nenda na muto. Anaweza fika kurenio. Ule na haiko muzaifu sana. Manaki ule nangali na uweze ya kufika. Iko saa mwenyiko na bebeshewa franga. Nabebesha mutu franga akuye kuandikisha. Wale wa nuvo. Nendo na mtu anabebesha mtu franga. Kwa niandikisha mufondasyo jantika liki. Mara moya nimekubebesha na saa mile za musefojek. Ule tuko na murudishi. Ilifo mtu anakuya yeye binafsi. Tumuone mwana kia jiandika ni nani. Donge mtu akibambia alirudishiwa. Juku kwa wengine baye nilifataka siweka mulifataka video wangu. Wengine wanasema akalichi, asha kuwa na orgeye, asha kuwa na watu mingi, jwe konanja rudisha wengine. Nasema pana, ni utaratibu, kuepuka vyenye vineza kuya mbele. Sa unakia andikisha mtu huku, hatuye kama ulimuambia na muna gani. Sama usha mudanganya kule, kisha sata kwa kanaka fulani, anasema, ndipo mwali niambiaka ni uyu. Wengine vaneza kuwa samwe habaya fikaka kureni ya leo ya sawa hii. Tutabaiforme kulikuwa mariage yenye ilipita pa muise mene pase. Tulishindwa gisi tunenda mwile mariage. Mwenye aneza kuwa samoya alikwazika kukomportema yetu anaturumia. Metulishindwa juu ya nini? Mambre anakuya na karne. Aseme atalunga. Deja anaandika ke iko marie a. Aseme ashaka lungi iko marie. Anatia pale na jina ya bibi mwenye analunga naye. Karne inakuya eva hatupate evitasyo juu. Sana sana tunakuwaka sirke utalunga. Evitasyo kisha fika. Juu neza tuambia utalunga. Tunapeleka velope kumbe na hautalunga. Jo evitasyo zina fikaka tunona programe kweli kweli njo tunasea sea kuya talunga. Sasa tulienda sikia evitasyo na alipitaka petete na naituma kwengine na yone ingali mwenjea. Bome ata ingefikaka saa inafika sasa muvei. Sena fika kubiro sandrale. Tunenda angalia. Karne yake si anandika aseme Marie Amasika. Na kamata mfano. Me, saa invitasyo inakuya. Inenda onesha ke atalunga na kavira vya Rebeka. Oru ule Masika kari chenjur. Ashaka zala. Tushaka enda muasiste kome
1: dijake na ule.
0: Kishupa nani invitasyo inakuya inarasenye ke atalunga jine inakuwa yengine. Donge tunenda ona mairegularite mingi mingi. Tena wakati anaitiwa ava donge mwile veye je crois, veye mariage. Kitu wapenda tumusikilize ni, sabo niko okipe, niko nani. Aparamali kiaka fika sasa nyuma, siye bengena tusha enda. Eme ile mairegularite, ashaka andika ke iko marie, na ule mwenye anasema ashaka lunga naye, ashaka fanini, ashaka zala, ashaka kuwa asiste. Uu mwese sana lunga naye ni yengine jina. Kwa saa tulitaka chunguza sana wanasema aseme analunga mariage religie. Alikuwa analunga sasa religie. Njo tukasema tuseme siye tutapasha wa komunike. Mariage enye siye tunajua ye tunapasha asiste ni mariage civile. Iko saa mwingine naye mwali fika aseme anafete ase analunga kama ni anniversaire. Kama jibile, ilikuwa mariage ya kweli, juu alituletea ka invitation. Mzee alilunga kabisa mafoto nini, sale donge bie. Me ile, hatuko kwa ile, yenye tunajua, yenye kila mtu analungaka ni mariage civile. Na njoma na tulisema, mwenye haya lungaka mariage civile, wanaikala limoya, wanapenda walunge, samoya kima kontreta, samoya shuruli za maisha nini. Tulisema tuseme, wajiandikishe. Fondasyo Jantika Liki itajiokipe na kuaregistre zile mamariaje na kuzilungisha kama nesale kama ni nini vile tutavefamu Fondasyo Jantika Liki. Jule tulisema tuseme wakati unaandika huku, mukarne yako tujue kama uko marie upa. Kama munaikala mushalunga tu nani religie. Kisha munaikala limua mushalunga religie. Musikilizane weye na bwanako ubie weye na bibi yako. Kama pale utaandika celibataire, bie kama utaandika marie. Ukaandika useme marie, jua saa utasemaka unakia lunga, siele wakati tunayua ke hatuwezi kuasiste kumariage. Ukaandika celibataire na munikala fasi moya, jua ke saa utalunga, tunapasha kuasiste kumariage. Me, kama wakuwe ya nagonjwa, we bibi njori jandikaka uku, buwana nagonjwa, ile wakati haezi pata asistansi. yule hatumjue, ile tuko na jua donge tu makarne zetu tujikaze tuweze complete vyote ile mapage zenye ziko hapo na mtakuwa na mmetusaidia sana bo na wengine ka manake mtakuwa na jua hatuendake asiste mtu sameleta mara mwa karne leo na anasema mara mwa twende muasiste leo tushaka bambia vyo mente poa mesa mtu anakia deposer karne alindagombolewa kesho atuka ile mnakuwa na mmetutia mudifikilte sakundi ni akabambi sawa hii watu wote hapa kwake na roho moya kuko pengine hivyo anakuyaka hapo panaangalia mbwa hapa ifo twende frappe kuko mweko mfondasio jantikali kinaiko kukaliki wiko anakuwa mfondasio jantikali kimesa anatoka hapa anaendeleza kukalichi hivi donge anamweleza mwingine hezi ingia mfondasio juu ashendeleza vile kule. Alo, unendona mtu anakuya, analeta karne. Sa moya, wiko preske mujina moya na nani na mtoto yake. Kisha anakuya anaandikisha mtoto yake. Sasa, sa unagonjwa, unatuma karne, kale karne unasema we njoo una. Use mto, mwenye kale karne njoo anagonjwa. Juu na mko preske na jina moya. Dongu unasumbua sana unasumbua. Mesa tunenda verifie meme nani mero. Donge unenda tinga watu. Unaandika mtoto wako mwenye haku wake kwanza tena huku. Mimi nimero ya telefone unatia nimero yako. Sasa unatuma karne. Uti karne ni kaumu mwana gonjo. Na nimero yake enjoy ile daire igwa. Kisha sasa tutachunguza sasa tunaita sie. Tunenda kutake wa nimero. Na wa nani ni mwingine. Na mwenye unasema anagonjwa, haiko hata na huku. Metu neza kuita, unasema unagonjwa, tunaita, tunaverifie. Samu utatuambia vyengine. Tukwe na jisaidia sana. Hatuwezi kuwa nataka jina mtu tutini mtu fulani. Memu njweke ile ni makaze nye, tuko napata. Halo mtu aneza kuazika, adiniritumaka karne. Erezema tusha nja kamata system. Meleo tusha kuwa na kamata. Kila observasio yenye, inakuwa kukarne yako, tunaandika mukarne yako. Kama banenda kuona, ujue ke biro inajua, saba taandika mukarne yako, batasema fulani na fulani njoo balienda ka asiste ule. Kama kunakuwa malalamiko, tunakuita na pale benye balienda ku asiste. Tutapima gawanyana, donge kujirepartire mumakartie. Kartie nani komine kimemi, inakuwa na makartie ngapi? Hamujua. Sebe tunenda kasiste batu kule kumaparke. Unenda kona saba nasambisha mutu. Ambu kwenyu ni wapi? Juba nanja identifiye mutu majina, village d'origine, groupement, cheferi. Wamingi habajue vile. Hababijue. Tena saba nafika na kuadres. Ase mie niko mkartie, kartie disandre. Unenda na wamingi habayue meme na kartie kwenye naikala. Baba mingi habayue na manimeroza maparsele zavu. Saba liuzaka. Wanaandika tu nani chetase na vanishia pale habata jua na nimerua parcele. Unaweza kia sinye na kufante ya parcele yako tena kulu unakuwa mutemwe kumbe nani parcele yako nyume ujishi. Tukwe na jikaza kukua na ile maelema mzuri. Kuna ile maelema zitatusaidia. Bageni saba natokaka kule baby kunavuka mipaka. Saya naingia mukongo tu, mara mwa najuaka mpaka mshambre ya shambre ya kushea mtu. Ya najua mara mwa aveni para aveni, donge anajua na maropwe, anajua vyote. Mesie venye tuko ba huku, tunakuwa na kiburi ya kusema tuleva ayo, wane mwendesha tutoka kwe, nini. Pata kuyaka, wanatukimbiza, sea we haujue, we mwenye haujue na hapa. Na chenande situisha tokacho, nerweboba kahi kiba toke chenande kuturenga. Bas, sisi wote tunakosa kama tuko na mkartie ngapi? Komine kime minakuwa na kartie munane. Ukekosa kitu, uningia kama telefone. Ili matelefone zetu heko za matiki toke tu. Kila kestie nyu uneza ataka jipoze. Mutelefone muko ka nani mwevi wanakaita mo Google. Uningia mule mopaf, unauliza tu. Nombre de kartie a ville de Butembo. Mara mwina kupatia makartie zote. Tena kupatia makartie, nakupatia na makomini, nakupa vyote. Kama unataka andika chineno mubaya, unaingia tu mulu, unachiandika mwa upeki itakukorije. Nerosie tu ni TikTok, Facebook, was. Apel. Alor, tutaanja na ba mukartie, kartie butete, biko wapi? Donge tunasema hivi, ava mjimanifeste. Mie niko na sisteme yenye ninajua ke renio inafanyoka tana mtu mumoe. Donge, sa tunabatia kule mtu asiende seme, hakukukua renio, juu, watu haba kufika. Nilifika mie peke njo hakukukua renio. Siuko mutu. Sa unafika kama ni wewe peke, ikala, chunguza, inaomba, tuongee kunini. Juu tutakuwa na papatia normalema muvantredi. Kumbe munakuya, tunabakomunike, yenye mutaongee yako kule. Muneza tia madivere, munazitia. Me, siya tumebambia bienye, omwe murapele, bienye tuko nona koku mubiro. Halo, uneza kuwa wewe peke unafika, unakamata na wewe stilo, unaandika ke ulifika saa fulani, unajifunza hii mapwe zenye walisema tutaongele. Unachunguza kwa zoe peke. Ukisha uchunguza kwa zoe peke, unapana mapendekezo. Ile raporo unaeleta huko. Kama ninye wawili, ale. Donge tusisikia seme renio haikukua juu, tulifika siye wawili, ubie nilifika mie peke, hapana. Tukiona vya vile make tunafani ni ile grupe tunairudisha, tena huku kubiro. Tunancha fatana naye. Kabeba amefika hapa mara ya kwanza, kukua tunatoka hapa, omwe na hapa jiexprime na kupoze kelke kestio zetu neza ramase mbio mbio na tutakuwa na tumewakosea samoe. Bo, normalma tulikuwa nasema tuseme venye vashaka fika, kumbe tunakamata tu mtu mmoja anatuambia kama yeye anajua sefojeke inatumika na muna gani. Anatuambia tunaona kama kweli kweli naye anaweza kuwa nafika kama na inahajue. Mtu mmoja tu mu volontaire unaweza kuja hapa kosa. Unaambia watu tu kama sefojeke kama inatumika na muna gani. O ande ubie sefojeke wewe njuta hiyo kama unasema kunini. Yeye anasema atasema kuyote mbili. Mwenye iko na question tu atapoze question. Na vale wa nubo, beba mifika mara kwanza nao yaba watakuwa na wamesikia mara moja.
1: Mimi mina ito kwa jina ya Kahindo Kasonja Jacqueline. Mina ikala kukaritie Mutsundo. Selile Salima, basi mie gizi mina yowa kundi yetu ya Sefojeke. Sefojeke ni kundi ya mitogari. Kundi ya mitogari, Fojeke.
2: Okay,
1: Fojeke ni kundi ya mitogari. Donge wakati unaingia, wakati tulianza, tulikuwa nalipa si pwe senge. Kisha, walisema mtu kama bwile si pwe senge, waliongeza $2 ni ya karte ya mambre. Donge mtu unalipa wi pwe senge kusiva zamani. Vamupia unalipa $12 mwenye unaanja. Iko $12, ile $12, donge wanakupatia maramua na karte ya karte de mambre. Kisha wakati unakuwa na kifo, kule Fojeke, wakati unakuwa na kifo, wanakusaidia na mutogari ya korbiare. Mutogari ya korbiare, inapeleka mutu inapeleka kumorge, nenda mutosha kumorge, faka kumufikisha, kumwisho kuenda zika mutu. Na kuzika mutu kumutogari ya korbiare ele ya Fojeke, kuzika mutu, kama ni maziko ya Muville de Butembo, iko gratuitu kumutogari. Sasa kama utaenda mbali ya maziko ya Muville, pale njoo utapima kulipa esasi na kuwa negosiasyo. Selo kwenye utapeleka moto. Na enye wanaongeza kumutogari ya korbiare, wanaongeza foto ya kutia kunyumba na foto ya kutia kumulango ya kubalabala. Kisha na foto yote ya mushingo, inakuwa ya Fojek, hapo kaingia mukorbiare. Kisha kunakuwa kundi
0: ya pili.
3: Ngombo wa kuenda zika, bali juu korbiare ni ya mbembaseki wa Muville de Butembo. Bo, sasa ukekua mbali ya Ville de Butembo, koko opomwa inawasemaka se ukeatusengi. Mtu, juu wanasema pa kilometri ni e litre. Sasa ukekua mambo kama ungezi tu kwa enu. Kwa majina ni Katembo Kioma Javien. Ni kala mukartie biondi, selile mupika.
0: Mwingine mwangali na kia kuongeza.
4: Mina ongeza saa ya maziko, inomba kutafuta omwe 5000 francs ya lavage wakati gari inarudia ikipitia kwa lavage ile njoo kwanza yenye kabisa inomba kupata hapa ni papiga mbale kama
0: maziko ya Muville ya Butembo ni 5000 francs ya lavage ama kukimbaseke kia publique kimbaseke ya leta kimbaseke ya watu wote hata ikue nje ya vile ya Butembo. Unatoka hapo unaenda Kambemba tu ni 5000 francs. Mimi unaweza toka hapo unaenda hapa Chambo wa Va Barriere, wewe Muville ya Butembo na utalipa nini? Na utalipa karibira. Kungali wengine hamia ongeza.
5: Na kufojeke chenye mimi napasha ongeza. Sawa mimi hapa mimi nafika leo. Si mnakuwa kata jeto. Na kuingia mufojeke, nisikwe na niko na mgonjwa mwenye analemekereli ya hospitali. Nikaenda lipa leo fojeke, mzazi yangu akakufa kesho, watanipa mtugari. Donge kwa kuya lipa leo, korbiar, kuko muda, bana kuobserve. Donc, si vous voulez, j'arrive dans les Kambouni. Donc, on a

0: tia mujaribu. Muda normal 14 jours, 2 semaines. Donc kapita mtu hapa akakufa mbele ya juma mbili. Na ukia kata jeto, batasema huyu alikuwa tu frappé. Donc nikaandikisha leo le 7, leo le 6, batakonde 2 semaines, 14 jours. Mtu akakufa kisha 3 semaines pale ni niko na garantie ya gari. Ndio nyenye niongeza jina langu Kambale Kisambu. Niko mu commune Kimemi, quartier Butsundo, Selile Busenzera.
1: Nyenda ongeza. Ndio mto gari yetu ya Corbiare. Ni amu parcelle yote wa kila mtu wa parcelle. Hakuna kuchagua tu mu parcelle iko ya kila mtu mwenye kwa mu parcelle.
2: Juu mnasikia hapo pa Kisambu alisema aseme mtu wako
3: akekufa après 14 jours watakupa gari. Jumana, mama anaongeza nasema nini? Jetoni ya muparcele. Muzazi yako asiende kwa joe ya lipana example ya muzazi. Muzazi anaweza kuwa na hiko marera, weye huko katia, nerutia hawe mpalisemaka mutu wake ya keku. Nerutia roo itenda tumika kule. Ni ya parcele, ata lokateri kwa muparcele usimuime ile jeto kama wenji utishai kata. Metuko nenda asiste kubitu vya nyebiko watushangaza. Unaenda ona mtu ni lokatere muparcele yako amekuwa na kilio nero we baere wenjo ulilipaka nero unambia lokatere utia ndi tukeri nere haironga ya kuendero mutoka nero siya tunajua ke tulipana gari bure kumbe baere ye nashia kula tena na luaye tena ya kugari na yoe na nchoma natuko na esiste saa unakuwa na kilio sana sana kama huko kama mparcele muko batu ba mingi kisho nasema tia hapa amenituma mie nikie ba represente tuko na kwana kuambia useme ita mmoja omwa wa kule mwenye alikufa juu tushare system na mwingine hapa balikuwa na biko na jeto akaenda bambia ati bamesema mtalipa kama saa 50 dollars kama nini na ni batu beba ngelipaka 12 litre ya karibira tena ule mtu nani wa mwile famii ndio maana tushakuwa sema mwenyiko karibu mudonge mwenyiko prosh na ule wakilio ndio mwenye anakuya declare ile kaya ya nini ya dese na wengine wanafikaka nakwambia seme ngokoya mabia kwa mfano 30 dollars utavambia useme 60 dollars kisha hii ya yulu utanepatia antuka freshman misa mtu anakia vile ati utavapalia 30 utavambia 60 na misa batakuya ndavambia nte 60 wakisha lipi ile 60 mopaf ninasema muandiki ile 60 kule kisha saa unarudia utitukupe ile 30 ya yulu nakwambia uvaite komsani vambie kewe nju utisemu tui ute 60 ubie uziache ubie uvaite purge nizirudisha juwe nju ulijua famie yenyu jisi inapa shapana swa sante basi mu fondation gentil kamuna bu commissionnaire ambunero utapata hivi na amuna bu commissionnaire jo kuongeza ukia mama kwenda mbio ile meme jeton kama mu parcelle mnakuwa mariage unakiandikisha mbele unakuja huku unatuambia mariage itakuwa siku fulani tutenda hivi na hivi na bana kuambia karibira yenyewe utapana na ni gari ya kubeba nini murunga haiko ya kubeba wazazi ubi ya kubeba ba ministre mu ile meme jeton mnakuwa gari ya nini ya maternité mama kama anatoka ku maternité hauta jisumbua tena muvile kusema bo uache kazi mpaka uende mudeplace deja unaletaka tu 5 litre ya karibira ile wakati tunenda tosha mama ku maternité na kama munakuwa mgonjwa unaitaka ya mgonjwa ni 5 litre naye pemborte distance uko unatoka Marende unenda kule kwa Listone ni 5 litre ya karibira uko unatoka hapa kwenye tuko unakuja hapa ku Fepsi ni 5 litre ya karibira wa karibu anasaidia wa nini wa mbali vile njoo iko neselwa muuma alo ile jeto yote iko mobile vyote alo vote ni kupatia formasi ya mupya donge sana sana ku fondation kunafika kabatu unasikia sema basi kumbe ulitupatia gari tunenda sirutupa tu wa makanisa waimbaji weba nenda mu evangelization tulijifunza tushakamata gari moya minibus haiko tena mu system ya Corbiar inakuwa ya evangelization. Donge ile ni ya kusaidia wenye wanaenda mu evangelization. Tulikuwa si na gumu ya kukua na shindikiza samo ya wamambre yetu wakati wanakuya karibu mtu anakuwa na kilio kameme nika distance ka karibu kenye tunaweza weza mushindikiza. Transport ilikuwa nakuwa gumu. Ile gari ya evangelization itakuwa nasaidia usi na kushindikiza kwa wamambre saba naenda ku anterema. Ayo hayandikweko korubiari, hayandikweko na ambulance. Donge ni yengine produi ya mupia yenye iku. Na gari yetu sasa ya ambulance medicalize, siwe kama kila mtu wapa ashaka lipa ele mchango yake. Eh? Njobi yenye tuko napita kwa huku sana sana. Alor, gari ambulance medicalize, tuko naona kama itapita Oman. Juu njia ya kwenye magari wanazia zipitiza sana sana, mpaka leo haba fungulaka. Tulilasaka ile kusema mpane mchango, ya $10 me gari natushake inunua. Donge tushamaliza vyote, kuna bakia tu ya madeklarasyon. Sasa vita ikaingia na viko nataka ipakiza. Kuna kuwa njia yenye viko asema tuneza pitia, moju tulikuwa nangoya tunasea kose batafungula, kose batafungula. Me probleme ni pesa, donge deja kuna kuwa difference ya $11,000 kwenye itapita. Donge kwenye ingepita, tulikuwa tushamaliza vyote. Me kufatana na kwenye itapita Omane, juba nasema ilikuwa yende mukontener. Metusha sema bakepata ile ambalage, tunajikaza tu vai, vaipakize, omwe tu ifike. Alo tuko angoya ambalage, saa itafikaka itakuwa fete ya kabambi, mufondasyo jantikariki. Mkwe na mungu najua mawakati zetu za emisyon, na mungu nazifata, inakuwa kahusi ya maana. RTVH, frekansi yake ni saa etrua, pale unafata RTVH. Siku ya ine, inakuwaka 18:50 mpaka 19:20 kila siku ya ine, na siku ya tano inakuwa kuruke 95.8 pale inakuwa ku 20:50 mpaka 22:30. Donge kuikala simuna kila mtu iko na obligation ya ku lipa tabure. Mwenye ni kuple wanalipa tabure mbili. Na zile matabure njote mutakuwa naikalako. Zote ziko uku. Kama unona ke kwenye munaikalaka, hautapata makiti. Unakomunike kubiro, inakuwesabiria matabure zenye, utaenda nazo. Kama batakufutilia zo kumoto, ile deplasema yazo kuzibeba haiko kusharje yako. Biro centrale inajokipe, kumbe zifike.
4: Ni hapo ndo tunafikia mwisho wa kipindi kenyu Fojek. Tunawashukuru sana kwani mulikuwa wengi tena wengi kutegea sikio. Ila ukiwa na maoni usisite kutuma ujumbe mfupi ama SMS, anaweza kupiga simu kwenye 09 97 18 49 23. Tunarudilia 09 97 18 23. Hapo sasa utapata majibu kuhusu maoni kama bado haujajiunga na Fondation Jean Tikaliki, kwani kwenye Fondation Jean Tikaliki kuna mafanikio mengi wakati unapokuwa na hitaji mbalimbali, ukiwa na harusi, kifo, unapozaa ama umekuwa mgonjwa, ikuwa tayari umejiunga na Fondation na kwenye Club de la Fondation Jean Tikaliki utafanikiwa, kwani umoja ni nguvu. Tutaungana mara tena siku ijayo. Shukrani, kwaherini. Thank you.

0: Wapendwa wasikilizaji, ni furaha tena kwetu kukutana nanyi kwa siku ya leo. Hii ni muda yenu nzuri ya kufuata idhaa yetu ya Kiswahili kuhusu amani katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Kama kawaida, wapendwa wasikilizaji, sauti ya amani inaanza kwanza na vichwa vya habari. Kuhusu hali mbaya ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakaazi wa Kivu Kaskazini wanawaomba viongozi wao na waakilishi wao katika ngazi zote kuwa na umoja ili kutafuta suluhisho la matatizo yanayowakabili wananchi. Wanasema kuwa kutokubaliana kwa viongozi kutaendelea kuzidisha hali hiyo.
1: Sauti ya amani.
0: Mpira wa miguu si mchezo tu, lakini pia ni moja ya njia nzuri zinazosaidia kuimarisha umoja na maelewano kati ya makundi mbalimbali ya watu. Hali hiyo inaonekana pia katika mashindano ya mpira kati ya shule za juu.
1: Sauti ya amani.
0: Kwa wiki hii tunawaalikwa wawili. Wa kwanza ni mchungaji Joel, kiongozi wa kanisa la Salem Beni kwa kipindi cha Kifaransa, na wa pili ni mchungaji Kapende Basile wa Seka Event Mabakanga kwa kipindi cha Kiswahili. Mchungaji Kapende Basile atazungumzia nafasi ya kanisa katika kutafuta amani na kuimarisha maisha ya kuishi pamoja kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa maelezo zaidi.
1: Sauti ya amani.
2: Sauti ya amani.
1: Sauti ya amani.
0: Kuimarisha maisha ya kuishi pamoja kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa maelezo zaidi.
1: Sauti ya amani.
2: Sauti ya amani.
1: Sauti ya amani.
0: Ewa na kuheshimu mchango wa tamaduni mbalimbali upekee wao. Maelezo zaidi katika taarifa ya Andriko Kabiona iliyosomwa na Mervedi Calmer.
3: Mila mbalimbali ni kitu muhimu katika uhusiano bora na unaleta maendeleo na kufikia kuishi kwa pamoja. Ni hakikisho la wengi tuliohusiana nao.
4: Mila mbili naweza valorize dialogue entre makabila fulani au entre makominote makilitiri mbalimbali. Ni wakati watu wanaikaa pamoja na wanaheshimiana kwanja. Mtu anajua hii ni kilitiri ya huyu, anapashwa heshimia, na mtu akisema lugha yake bila barriere.
5: Pajina leo tutabaomba baheshimie kilitiri mbalimbali juu unapasha komea mgeneration leo aujue culture ya zamani ya peuple ingine fulani. Una neglige les cultures et pourtant que culture napasha kusaidia kwa kuishi mu société. Culture na tu permettre tuonge, culture na tu permettre tu divulguer message mu communauté zetu. Manjuma na tunapasha kamata valeur na tunetumikisha juu tu communiquer ma message za kusaidia communauté, ma message za kuunga ya kuunga watu kuishi pamoja, ma message za kutafuta amani kwa umoja.
3: Bwana Kato Mudaki Florimont, kiongozi wa kituo kinachojihusisha na kutatua mizozo CRC tawi la Beni, anaongeza kwamba kuishi kati ya mila nyingi una mafaa zaidi.
6: Umbali mbali ya mila yanapelekea kufunguka ya akili. Wakati tunakutana na watu mila ingine, tunafahamu jinsi wengine wanaishi pia. Tunafikiri tofauti na tunaona dunia na macho ingine. Ni kusema tunapanuka wakati tunakutanana na mila na umbali mbali ya mila.
3: Wingi wa mila ni haki muhimu ya kibinadamu. Kuitetea ni kuepuka mizozo na kuimarisha undugu kati ya jamii, waeleza watafiti.
0: Viongozi wa Kivu Kaskazini wanapashwa kuweka mbele faida ya wananchi badala ya kutumia muda mwingi katika mabishano yasiyo na manufaa ama faida kwa watu. Hayo ni maoni ya wachambuzi mbalimbali kuhusu hali ya kutokuelewana kati ya gavana wa Kivu Kaskazini na bunge wa kitaifa aliyechaguliwa Butembo, jambo ambalo limezungumziwa sana hivi karibuni. Magima Sika anatueleza zaidi.
7: Wakaaji wengi wa Kivu Kaskazini wanajionyesha zaidi kama wapatanishi na wanaepuka mabishano yoyote kati ya watu hawa wawili.
8: Kwa hiyo wakati wa vita haiko wakati ya kupiganishana, ni wakati ya kuungana mikono ili tuweze kuresudre madosie zetu huku kwetu. Probleme yetu principale ni vita iweze kuisha. Mesa banatia mu vita ma intérêt politique na ma conflit politique yatatusaidia.
9: Sione kabisa mafa ya ile vita nye député na gouverneur puis qu'on a mené le oui. parce que si e bote toba toto akivu.
7: Samuel Dose Kanabo, kiongozi wa bunge la vijana mjini Beni, anakaribia upande huo. Hapa anatoa mpendekezo kwa viongozi hawa wawili kwa ajili ya amani wili, kwa ajili ya amani ya kudumu katika jimbo la Kivu Kaskazini.
10: Kila mtu aweze kuacha tofauti yake. Huyu ni gavana ndio, huyu ni mwanabunge ndio, lakini ni nini faida ya mkaaji? Ni ili waweze kuchunguza kitu cha kwanza. Kitu cha pili wafahamu kwamba ni wao waongozi nasi vile tunawatazama. Mtazamo wetu ni kwao. Wakaenenda vibaya, tunaona hizo wanaenda vibaya haitusaidie.
7: Tukumbuke kuwa kiongozi wa Kivu Kaskazini Meja Jenerali Somo Kakule alitangaza kuwa ana uhusiano wa kindugu na bunge Mbidule Mitono, neno ambalo lilifungua njia ya masikilizano kati ya watu hawa wawili.
0: Huduma ya kadasta ama huduma ya mipaka ya viwanja ina nafasi muhimu katika kuzuia na kutatua kwa amani migogoro ya ardhi, lisha ya migogoro hiyo kujirudia mara kwa mara. Huko Beni wananchi wengi wanashuhudia umuhimu wa huduma hii hasa katika kutatua migogoro ya mipaka ya viwanja. Ni taarifa yake Madinze Milongo.
11: Kazi ya kiufundi ya kadastro ni za muhimu katika kesi za udongo kulingana na ushuhuda ya wengi. Ni kama vile mama Dorika, mkaji wa Beni.
12: Faida ya kadastro niliona juu ya mzozo ya mipaka. Wakati nye nilikamata batu ya kadastre wanakuya kupima, madokima tukazionesha, bakapima, bakatiria mtu mipaka na muna mbaliandikaka kila dokima ya mtu na mipaka yake ndani. Bakatia borne, mzozo ikaisha na amani ikaingia mie na majirani. Tulikuwaka na mzozo na majirani ile mihati ile nyumba likuwaka natia zamani. Tanto mwenjako atakamata ile muhati anakata ye, anaitupa. Hautajua taina mametre zako kufatana na ile mamihati ya zamani ile mamu. Muti nyeba likuwa kanapanda mamipaka. Lakini sasa niliona kadastre inakuya kupima, inaangalia dokima yangu, nenatia borne, mizozo yote ikaishe.
11: Kwa upande wake Paluku Mirinda Moise, kiongozi wa kikundi Dynamique d'Intégration Chrétienne, ambalo ni sehemu ya mashirika ya raia, anakubali mchango wa ofisi hiyo katika kupunguza mizozo ndani ya jamii.
13: Tatua mizozo ya mipaka, turaitishaka watu mbili wenye wako na kukutana juu ya hiyo mipaka kama tuoneshe clairement paka kami kuna muna gani. Na saa tunakuta vitaka rekwasa vita bloke, tunafaka rekadastre ku service technique ya kadastre juu. Yele njuna kwa na archive za mingi kuhusu dosye ya mipaka ya ulongo.
11: Katika hali zote, kuelewana, kusikilizana vizuri na kutatua ugomvi kwa amani ni mambo ya muhimu katika mizozo yanayohusu mabongo au viwanja, amesema bwana Moise.
1: Sauti ya amani.
2: Sauti ya amani.
1: Sauti ya amani.
0: Michezo na hasa mpira wa miguu huonekana kama chombo cha kuleta amani na kuishi pamoja kwa amani katika mazingira ya shule za juu, yani university. Huko Beni kwa mfano, mashindano ya mpira kati ya shule za juu hukutanisha taasisi mbalimbali za elimu ambazo kupata nafasi ya kuungana kupitia mchezo huu. Maki Baraka anatueleza zaidi.
14: Mchezo wa kabumbu wa vyuo vikuu imeonekana kuwa nafasi ambapo wanafunzi wanaimarishi umoja kati yao. Ni kama anashuhudia hapa Paluku Ezai, anayekuwa kiongozi wa kundi la wanafunzi la vyuo vikuu pa Beni.
15: Ndio, championa ya vyuo inasaidia sana kuleta ukaribu kati ya wanafunzi. Juu kupitia mchezo wanafunzi wanakutana na wanazoeana na kujifunza kuishi pamoja hata kwa amani. Michezo inasaidia wanafunzi kujenga umoja. Hiyo kwanza ni ndio, na heshima vile vile na upendo kati ya wanafunzi wa vyuo tofauti.
14: Sasa nini linalofanyika ili kuhakikisha kwamba mchezo wa kabumbu unaunganisha wanaochuo? Tumsikilize Swabri Kenda Kenda, muhusika wa mchezo kati ya kundi la Reke Beni.
16: Mchezo hii ya kabumbu kwa kweli inabakia ni jambo muhimu sana kwa kuweza kusaidia wakufunzi namna ya kuweza kuishi kwa moja, sababu kuweza kuwa kuna shida mbalimbali ambazo kwamba zinapitika chini kwa chini, lakini kupitia hii michezo ya mchuano inasaidia kuweza kutoa zile dukuduku, zile vinyongo ambavyo kwamba vinapatikana ndani ya nafsi, ndani ya fikra ya watu, ya baadhi ya wakufunzi. Watu wanakuwa wepesi kusameheana na kuweza kuchukuliana ili mambo iwe vizuri sana.
14: Tukumbushe kwamba mchezo ya kabumbu kati ya vio vikuu pabeni inaonekana kama kitu cha muhimu katika
0: livyo watangazia katika vichwa vyetu vya habari. Kwa wiki hii wapenda wasikilizaji, tunawaalika wawili. Wa kwanza ni mchungaji Joel, kiongozi wa kanisa la Salem Beni kwa kipindi cha Kifaransa, na wa pili ni mchungaji Kapende Basile wa Kseka Event Mabakanga kwa kipindi cha Kiswahili. Mchungaji Basile atazungumzia nafasi ya kanisa katika mchakato wa kutafuta amani na kuimarisha maisha ya kuishi pamoja kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
17: Jambo.
18: Jambo.
17: Jitambulishe.
18: Mimi ninaitwa mchungaji Kapenda Marevera Kapenda Basile Jean de Dieu wa kanisa la Seka 20 Mabakanga.
17: Tunataka kujua kama kanisa linafanya kazi gani katika kuleta amani na kuishi pamoja kati ya watu wa jamii.
18: Sisi kama vile kanisa tunafundisha neno la Mungu, sababu neno la Mungu iko natuambia ndani wa Korinto ya pili sura 5 shari la 19-12 ya kwamba sisi ni wapatanishi. Sisi ni kama vile Mungu ametia neno lake ndani yetu kusudi tupatanishe ulimwengu pamoja na yeye, na hitoshi tupatanishe makabila yote hapa na pale ambao wanahitajika kuishi kwa pamoja.
17: Ni mambo gani ambayo kanisa linafanya ili kuimarisha umoja na kuzuia migogoro katika jamii?
18: Mimi nasema kitu ya kwanza ni neno la Mungu, lakini vile vile tunakuwa na namna kuikala pamoja, kuzungumzia namna gani tunaweza kutatua maneno yetu moja kwa moja. Kama kuna kuwa mtu ambaye anakuwa na shida pamoja na mwenzake, tunawaleta kwa pamoja na tunazungumuza neno wenyewe kwa pamoja. Juma ndiko natuambia mbele tundu kwa serikali, inomba kwanza sisi watoto wa Mungu tuzungumuze kwa pamoja, na tukisha maliza kutatua maneno yetu tunarudia tena kwa umoja.
17: Sasa una ujumbe gani kwa waamini na wananchi kuhusu amani, uvumilivu na kuishi pamoja na kwa upendo?
18: Watu wanapoishi kwa pamoja iko kama vile mama ambaye iko nasukua masahani. Anasukua sahani, kuna chungu, kuna opao, kuna sahani, na hii yote inagonganaka gonganaka. Lakini vinavaki tu vyombo vya munyumba. Na sisi tuko ndani ya Yesu Kristo, shetani iko adui yetu, anazunguka zunguka kwa kutafuta mtu amumeze. Lakini tunafanya bidii yote tuweze kusameana, tuweze kuhurumiana, kama jambo ambayo inakuwa ya kuchukiza mtu mwingine, tunaletana kwa pamoja kusudi tuweze kumaliza shida yenyewe ndani ya umoja na ndani ya salama kabisa. Kuhusu uvumilivu ni kuchukuliana, kujua nguvu ya huyu na faiblesse zake. Wakati unapojua faiblesse ya mwingine, unaweza kubeba mzigo yake, sababu Biblia iko natuambia tu tuchukulie wenyewe wanakuwa wadhaifu ndani ya imani yetu. Hivi tunachukuliana ndani ya uvumilivu ile yetu tunakuwa ndani yake. Ndio. Asante, na mimi nakushukuru pia.
0: Wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo tumefika mwisho ya idhaa yetu ya Kiswahili kwa siku ya leo. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri.
1: Sauti ya Amani.
2: Sauti ya Amani.
3: Sauti ya Amani.
2: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, Section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
19: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.
20: RVH,
21: c'est ma radio préférée.
20: RVH,
21: c'est notre radio préférée.
20: RVH,
22: c'est votre radio préférée.
20: RVH,
23: notre

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao liweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama mdogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgomestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement, ça mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni société civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe assuré.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo mliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ili tupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye likuwa criante leo inabaisse bakaya ba cambriolage bakaya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresente hapo, naona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii décret inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutaiwa bitu yote yenye inapita kule kubasite hapana. Population juu kuna sibiri. Na bonjo ba pasha denoncer ba bitu yote nyai marché de façon que tu fanye ba effort dû à pour éradiquer il est ba dérangement au tenir population à quoi qu'on a subi recousité.
0: Nirudie kwako koche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu, tukaona vizuri wa autorité wa shanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois, administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat nawaza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Me yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach au niveau provincial tusha forme wa coach au niveau territorial na niveau ya ville, na nawaza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique, juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikue sieba autorite, ikue ba service yetu, ikue meme population, tuko lazima tukue forme de façon permanente na tuye na muna kani tutaservire population yetu. Formation tunapata, oui, c'est bien. Remise à niveau, oui, c'est bien. Mais il y a les problèmes de matériel. Il est, en tout cas, ni anye kubeba kule kuba, kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya matériel, tout qu'on a besoin, il y a mobilité. Puisque qu'on approche quoi maintenant, c'est sécuritaire. À quelques mètres, tout comme un kilomètre. Comment on atteindre même au capote d'alerte, c'est difficile. Comment, ben, tu accompagnes avec un partenaire, ben, approche à penser, à mobilité. N'a pas matériel, il y a quoi, il y a quoi, alerte. Et t'as quoi, les bienvenus.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Koche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambao inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambao muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoche, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza fanyika bila mamwaye, hapa ni kujulisha kama au niveau de national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma ETD ma chefferie ma commune ma mairie na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma akizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgumes, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize yabo. D'abord, tu maintenire ile ba outil ya formation tulipata, ile ba connaissance tulipata. Puis maintenire yao à travers ba évaluation, à travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinerance, c'est-à-dire autorité communale, na ba service yake, na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier, kuongea na population, kusikia magumu kanibiko nayo, kusikia ba menace kanibiko nayo. Et c'est là chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Iyo na muna kani ya kutu akompanyi, na iyo na muna kani ya kudenosaka ba menace sekirite.
0: Kufika kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: tunampokea doctor ambaye atarepondre kuma kesio zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri. Ajapo tofauti na hayo, tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, hili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia hata sahi tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message kama tutakuwa tumeondoka studioni. Mwanahabari, wakumbushe adresi yetu ambako tuko na kituo, na wape namba yetu ya simu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numéro 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi wasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi swali ya kwanza, aha, tunakuwa doctor, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension, mutu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Aha, dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tension. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika, kwa sababu aldosteria au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari, dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafae nini, waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpendwa msikaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, elewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu chengine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana unaweza kukojoa karibu mara 6 kwa usiku au mara 5 au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara 1 mara 2 bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara 5, elewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unajichemsha, unachamka wewe wenyewe, yani unapata kivukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2, na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabeti ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabeti ambayo inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa inji yetu nayo ni inji maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anakwashako, anabwaki. Hasa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake, na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa naza au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anestezia. Kwa kutobolewa anestezia sana, nayo ndani ya historia ya kiganga wametuambia kwamba imekuwa chanzo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu, na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina ekilibre sukari ndani ya mwili, sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia unakwambia ule babu yake alikuwa na sukari, baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndo ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama we umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, yende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 76 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojoa sana. Alafu nakuta rare zinachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye komplikasio ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema, unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia, sisi tushaka zoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata, zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile komprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida. Lakini utasikia mtu anakuambia, mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Umedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, halakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakuambia kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunjavunja zile jeshi za mwili na inasababisha kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashu vile umeuliza mwanahabari. Tension ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Sasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea, hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu, anapofuka macho. Watu waliokuwa na tasio anaweza vimba vimba miguu. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa nakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tansi wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikisha wasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC. Halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tasio kama inapana sana, utakatazwa kula

0: unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana Morida Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana dokta. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anazani ile ni dalili ya frigidity. Tupatie maelezo zaidi.
0: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity 1. Yaani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo cha ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe habitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo cha ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukishaviandaa, unaenda kuvifikia wewe mwenyewe kuvikamilisha wakati wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo cha ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa, kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa huko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo cha ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu, wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio, atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo tena, utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza. Maana usipomuomba yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri, au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka. Hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Sasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidity. Na sabuni ambazo mnaogaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii nitarudia faji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di col de l'utérus, kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansere au vidonda sugu, ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke uko na frigidity, hauzaidi kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa au maelekezo au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea kipindi cha afya. Tunapatikana pa Butembo Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako

0: 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Na vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, unaweza bwana dokta, shida ya poison inasumbua watu wengi. Namna gani kujikinga na ile? Dawa yake inapatikana pale kunao kituo kietu kia Ramadan Medicine Traditional.
1: Aha, kwanza majibu ni ndio, tupo na dawa ya kutunza sumu, lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi. Kama vile hata unajua, ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe unashinda kwenye factory ya kutoa moshi au ya mamotero, ma engine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba anaweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa, nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambayo tumekuwa tunakutana nayo ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana. Na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari. Sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali nilisahau hiyo jambo sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa. Kwa sababu inaanza huwa njia za kutembeza damu. Inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, mimi ona, nikishaenda lala, nisipokunywe kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe, hautapata usingizi, na usipopata usingizi, utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi, unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakataa, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti, na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili, kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio, ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza, je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini inaharibisha maini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono, ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaitunza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tuna detoxifie kwanza mfumo wako wa chakula na kuangalia sasa hiyo sumu, je, ilikuwa ishaenda kumaini? Sababu wengi waliopata sumu anaweza kutunziwa sumu lakini baadaye wakakuambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa. Matibabu yengine kama ni ya kizungu, anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya, baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukisha hakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo, na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani, kwa ajili ya kutokupewa sumu au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu ndani ya hali ya makulio.
0: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada viko na viko na tenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi wa mingi, na basi kata benye haba ya fika kwa bosi jue kose gani unapasha kuwapatia.
1: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri: je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi? Na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi labda huko nyumbani haujakuwa kwako, halafu wewe ni binti unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mrazi, amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi hapendi kuzaa, kwani angali anaenda shuleni anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depogisi umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, kuna na zile zengine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani. Alafu hizo hali zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini? Kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima hili aende atafute tena kuzaa, kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na selite, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta ya kwamba pale nyuma utapataka kanser ya kole ya uzazi, kwa sababu etazalishaka kivukutu mwingi kwenye virgin tube ngap yako, kutoka kule kwenye matromb kufika hapa kwenye ile ambao wanaita iterisi, alafu kutakuwa changamoto. Kwa hivyo nitakwambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekologisti, wonana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio mkao mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri, kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana. Anazalisha proteini kutumika zaidi. Zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili. Utapata sukari tu lazima. Na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani joins uric acid 1. Make kuongeza ile ambao wanaita gout, maji kwenye maunganio. Ndio maana utakuta wanawake wakishakuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema. Hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akishafunga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka choka, anaweza kupata jasho, watakuambia amepandisha natasio. Kwa hiyo utakwambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjuzi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, achana na hiyo, kwa sababu afya ya mama ni nzuri kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu au dada zetu au mama zetu ambao mnapenda kupanga uzazi, kuwe kuna relationship au sababu fulani ambayo inaacha unapanga uzazi, elekea kwenye waganga wajuzi. Hapana kujipeleka kwa sababu labda umeona unatafuta raha ya kimaisha. Kwa hivyo tuepukane na hizo hali zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
0: Basi kumbuka mpendo wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditionnelle. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna ingine swali. Mtu anapokula maharagi au sombe kisha anakuwa na douleur kunako estoma au mgongo yake inaluma, unaweza tuelewesha kuhusu ile shida?
1: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kasere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kasere de l'estoma. Alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estoma, saa hii makulio yake isha kuwa ni ya potage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, kuja kwanza tupime afya yako na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula na tukupatie makatazo ya vile ambavyo unastahili kukula, na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambao viko very natural, ambao viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza ji hiyo hivi, kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juisi yako na tirel, itakuwa inakusaidia bila problemu yoyote.
0: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu, ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zetu napasha toka na anesthesia. Unajua hizi siku par exemple kuzaa na vingine, ba mama ba mingi bamepreferer sana kwa opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema anduka mie il faut moi na kwa opere.
1: Aha. Ani California au anesthesia. Ani California ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukua opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Hasa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi ni opare tu, sitaki kusukuma mtoto. Shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kukujia kipindi fulani wakakuambia mama, hivi tunaona anesthesia inashindwa kushika, tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anesthesia kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anesthesia zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya, anakuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnelle, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603 09

0: katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Amen, amen, amen. Mama Sifura, mama Biju. Tunashukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya asubuhi ya leo hapa mbele ya mikro yenu. Ni mama Janine Fura, tuko pamoja na mama Sifura, Janine Sifura, na mama Biju. Tunasema tena sante juu ya neema ambayo Mungu anatufanyia siku ya leo. Mercredi passé tulipendaka tulikazanaka tujitahidi kuoneka atukoonekana kama leo hapa juu ya hewa ikukua kabien. Me leo Mungu anatupatia ile kibali, ndio maana tunaonekana mali hapa. Tunasema Mungu apewe sifa.
1: Amen.
0: Merci beaucoup parce que il est le Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Tunasema merci. Oui, tuko hapa jili ya kipindi yetu ambayo inaitwa Entre nos femmes. Ni kipindi ambayo inahusisi wa mama tuoniane, tuongeye, tu si possible tubiriane, parce que tunakuwa kandani ya studio yetu, tunazoea kuwa na mama pasteur ba jakazi wanapenda kasaidia wengine wa mama, na wapenda vile wanapenda vile wasikie wa mama wengine nabo kusaidia, parce que hakuna mwenye ashaka enea chini ya jua. Sie bote tunatafuta chaque jour tuongeze quelque chose ndani ya maisha yetu juu ya kutembea vizuri. Ndio tunasema sante. Tunaleta namba yetu ya kipindi, kama kuna wazo, kuna pendekezo, utaandika 09 97 77 20 90. Usiite, andika njoo message. Tunapenda uandike juu tuko na facilite ya kukusoma na kujibia. Kama ni kesho tutajibia, kama ni pendekezo tutaifata. Kama na huu utatubiri, utatuonya, tutasikia. Ndio namba yetu ya kipindi tunarudilia ni 09 97 77 20 90. Tunasema 09 97 77 20 90. Njo nimero yetu, namba yetu ya kipindi. Uko na idea unaandika pale? Oui, tuko hapa ajili ya kusaidia na sisi wa mama. Tunaona tuko temwe koma nous les femmes tunajikoporte ndani ya majama, ndani ya societe. De fois unakutaka mwanamke kenye unafanya mbele ya batu, wepe kesa mwanamke unasikia haya kuna fasi yake. Unakuta mwanamke koma iko na sherefu yake, wepe kunasikia huruma kuna fasi yake. Ndio tunasema koma les femmes se comportent dans les foyers, dans la société, inaleta huruma, inaleta vraiment. Unakuta mtu unasikia tu, unaona mwenzako mwanamke unasikia ke sante pa sanva pa anjio. Me tunashukuru Mungu paske kukuwa mama mbo, Mungu iko nasaidia, Mungu iko nakumbuka, Mungu iko nawezesha katika maisha yako. Oui, la fois passé tulikuwa kana kichwa ambao tunianzaka tulikuwa nasemea wa mama excusez samani, tulikuwa nasemea ajili ya mwanamke ambao iko na makuta par rapport na submission. Mwanamke wa makuta mwenye kuna prendre soin ya famille, mwenye kuna saidia nyumba yake, yeye ndio analipia watoto masomo, yeye ndio anakulisha nyumba, yeye ndio anavika nyumba. Tuko na pima uliza, tuko na pima ongea kuona ule mwanamke par rapport na foyer, kama anaweza jikamata, est-ce que anaweza kuwa soumise, parce que la bible nous recommande d'être soumise. Femme, soyez soumise à vos maris, recommandation biblique. Bible inasema tena quelque part, et pas le tout comme on a soma ku Genèse pale, Mungu kunasema le désir de la femme se portera vers son mari. Kama on a soma tu fasi Mungu kunaongea pale ku Genèse, kama banaweza kutafsiri verse bataipata, le désir de la femme est à l'écart mume wake. Sasa inakuwa saa inaonekana kama desire, desire njoo ishalekea mwanamke. Sasa ule mwanamke atakuwa sumize, ataheshimia bwana, atajikoporte aye parce que njoo kunatafuta banapitia kipindi kipindi ambao mama njoo iko na moyen, mama njoo yantumika, mama njoo analipa manyumba, mama njoo anafaa biote. Est-ce que mwanamke anaweza tenir mbele ya bwana wake anakuwa sumize? La fois passé kwa mama bambo balisimaka haiwezekane. Mwanamke akuwe sumize na yenje kuna saidia, yenje iko na makuta kunyumba. Tulikuwa kuna ba mama huko, mimi nishangalaka, bali ba mama kabisa wakasemaka ki haiwezekane. Sijui kama bali bebe waka na nini, juu baseme ki mwanamke mwenye anasaidia fua yake kuna pesa kumuchunga kwa sumisio ni ngufu sana. Mama Sefuna naweza tu rappeler kidogo. Paske ulikuwa ka parmi bali mama benye balisema kile ile kitu.
1: Mama tulionaka kama mara mingi ba mama benye biko capable benye baneza kwanje biko na jiokupe na foyer totalité kabisa ye njo mwenye. Par exemple tukasema kumekuwa bwana mwenye kabisa kazi imeisha completely meikala, kisha bibi Mungu anampatiko na kapasite yote ya kufanya kila kitu kiote de A and Z. Tukaona kama ndiyo kweli hakukosa exception selo batoto wa Mungu benye bameokoka kwa kweli. Tukasema hili kumwenye amejua Mungu kwa kweli anaweza kuwa exception, me kumwenye hajui Mungu iko rare kusema kwe sumize na makuta zake njo mwenye kwa nasema chakula, njo mwenye kwa nasema pantalo ya baba, soshete ya baba, nini ya baba, anakuya baba anaikala pale, aisha choka, tukasema kwa mfano aisha choka. Kisha choka vile, unamwambia useme sasa, anakia kuambia se, nipelekee mai kudushi. Tukona kime mara mingi imekuwa saa inakuwa ilikuwa ngufu kwa mama nusu nusu. Tulitia example ya ba mama benye meme mafuae zao zilikuwa kazi inakuwa difficile juu ya ile kuona ye njo anakuwa na ile kapasite ya kudone totalite yote ya mezo na pate kuwa sumize. Tukona ke iko rare, lakini selo gisi tuliendelea na mama kasima se Biblia nayo selo gisi natufundisha. Naweza Biblia inaweza kutupatia mwanamke mzuri mwenye anaweza faa kwa ile wakati yenye imefikia ile wakati.
0: Njonya mnisema ki haiwezekani. Haiwezekani mwanamke akue na mwanamke akue na pesa. Haiwezekani mwanamke akue na franga akue sumize. Ambo kuko ku dunia ba mama benye ku dunia kwa tuenda ta ku Biblia. Benye biku na franga banalia vizuri nyumba zabo ipi banaendelea kuheshimia babwanabo. Surtout kuko le mama pasteur benye unakuta Mungu anampatia mafanikio kwa kazi, me bwana anatumikia Mungu, me unakuta ke anabakia kukua ananyenyekea mbele ile mapato, ananyenyekea mbele ya ile position yake. Banaweza kuata kwa kazi unakuta mwanamke njoo kwa shefu ya bwanake, unakuta ke mwanamke ananyenyekea. C'est à dire quoi? La fois passée atukatalaka wazo ya wamama ke no binashindikana. Me mbele tufike pale kuko mama moya alifanyaka ujio po juu ya mume wake. Alienda turudisha tena kenye tuliongeaka avai somo. Mama jele nilipiblia ta kugrupe juu ba mama baji ikute. Alisema kanini? Akasema iya kuko ba papa juu ifo tunamjibia. Ifo tunamjibia juu ajikute mbele tupite. Alisema ka ye kuna bwana. Tulikuwa kanaongea juu ya kama ya jalousie ya ba mama ina deborda ka tuliongea kajua ba mama pasteur. Tunasema hapana taba mama pase, unaweza kuwa hata na bwanako iko responsable quelque part anaongoza batu. Ifo unajua kujere ule bwana na bale batu, usikuye pale unakuya bakabula paske ushakuwa bibi yake na fulani. usiku pale wewe kwa pale njo msaada bale batu bajiretrouver présence yako isaidie bale batu kujiretrouver hapana parce que bwana wako anaongoza batu parmi bale batu banabaki biko unakuya kule na maloa zako haupendi tena ce n'est pas bon batu tenye balikuwa naishi par rapport na bwana chini ya bwana wako mwaite na baishi ba respirer iko parce que wewe ushakuwa pale mama wa nyumba njo le mama akatikaka akafanya kaujio akaitaka kwa apri anafanya ujio akasema yeye kuna bwana bwana iko na kikunzi yeye anaongozaka kazi yake na banafanya kazi mimi bwana natoka ka bwana naweza kuya ile busiku anarudia anaingiza swate gari swate moto sata ingiza moto kufika tu kunyumba hivi anaikalia telefoni telefone telefone biba tatia mai enda nawa kwanza yeacha telefone anaenda nawa narudia telefone bwana atakuwa niko nakula telefone bata ingia kushambre telefone bo anaseme anapima ongea bina shindikana bo anaona ke omaache ule bwana epi unakuta ke ile telefone fasuwe kuna ongea anaongea kasana ni banabaki tu bo bakweta bakazi ni banabaki tu bwana na mudestabilize kupweze ho aliendela kuwa usema take avata balunge ba ende kufoye balifana na bwana setan ile setan ilikuwa tu bana baki tu bwana anatumika kama wapi huku ma province orientale ilikuwa tu atakuwa kama nakuya huku anaweza fanya huku kama emwa kula naenda na fa 2 ans mais sana kuya huku ni telefone kuongea na bale ni telefone manake ana alishindo kama mtu wa vile mtu unaweza mkamata ye mama Jili.
2: Asante sana mama Janine. Asante kwa mama ambaye alijisikia huru tuma ile audio mais en tout cas ile ni probleme juu vitu vinachanganyikana. Kazi inaingia mfuae. Donc foyer haina tena valeur mbele ya ule bwana maisha yake yote ni kazi. Mie ningeanza kwanza jiadresse na ule papa kama anaweza kuko nanisikia.
0: Hawezi sikia hata mama tu njoo iko nasikia.
2: Mama tu njoo iko nanisikia. Mama tu. Basi. Ule mama kwanza mimi nampa pole, mimi namwambia aendelee kuomba Mungu juu deja ile ni désordre yenye ishaingia munyumba. Na hata kama papa anatumikaka na ba mama au na bafie kuko limite ya kujua wakati gani mimi naweza ongea, wakati gani mimi naweza tumika. Hii ni wakati ya kazi. Kila kazi kuna ere ya kuanza na ere ya kuisha. Na watu wenye tayari bameoana bana bakatazaka, kazi sikuingia mfuaye. Kila kitu inabidi kinaheshimia fasi yake. Na ule baba ni wa kuendelea kuombea juu inaonekana vitu vinachanganyikiwa sana. Inaonekana batu ba inje biko ndani ya fuaye. Juu mama hana tena wakati, hana tena fasi yake yenye bwana sana akuya juu normalement. Sa bwana anatoka mkazi, bia kazi inabakia kule, naye anakuya, anakuwa kunyumba, ilifua anaanza hudumia sasa nyumba yake, ilifua sisabu kama kuna mwanamuke, iko pia na batoto, iko na maresponsabilite zenye Mungu alimupatia sa vile chefu wa fuaye, ilifale anabikontrole biote sasa. Akisha kwa tu kutelefone, depois lilamuka, depois lilale kwa kutelefone, deja ile ni desordre. Ule mama mienda mwambia pole na ajitie ku Mungu na endelee kuombea bwanake juu vitu visharibika pale.
0: Ndio. D'ailleurs pale bato ayenje bana biko representer ku telefone. Telefone inakuwa bibi mwingine mwenye ko pale. Iko pale kabisa ndani ya chambre. Tena nakamata nafasi sana. Bibi wa kimwili anabaki pale kwa saa makete. Mais en réalité roho ya bwana iko mu telefone kufatana na kenye iko na ifa iko na manifeste. Tulisema kitu kingine, ile wivu ya ule mama ni wivu ya kusaidia juu anaona ke fa yake shambuka ni kuproteje. Mais sasa kama bwana asikie, nilisema ki prendre temps ya kuongea na ikim kenye unafanya, je ne suis pas d'accord atoa utasikia utaendelea mjua ki mie siko d'accord. Kama Mungu anamsaidia ana prendre conscience ça va, mais kama anakuta ke bwana iko na prendre conscience yeye apande. Nilimuuliza kama anaomba kata juu bitu wengine inakuwa kama mvutuma, inakuwa mvutuma yeye apande apprendre d'ici juu ya ile situation apprendre d'ici. Nimwambia ka vile juu kitu wengine inakuwa kukuya kutu destabiliser yeye ndio mwanamke iko tu obligé ku prendre d'ici juu ya ile yote tuone kama italeta matunda gani. Okay. Je pense face mamenye iko iko natufata haiko njo sije tu tulikudia pale juu tumujibi tu. Ndio. Asante tuna tuna reprendre tuna tuna rudilia namba yetu ya ya emission 09 97 77 20 90 tunasema 09 97 77 20 90. Ah oui, tu unasema juu ya pesa mama. Mama unasikia mama Sefora?
2: Nimemsikia kabisa.
0: Tunasema mwanamke mwenye kuna pesa. Oui, juu sie bana baki tunapenda pesa sana. Tunapenda vraiment pesa, na pesa ni vizuri. Hatusemi ke ni mbaya. We mama Mungu anakujalia neema, wewe ndio kuna pesa mfuai. Sasa tunauliza, je, mwanamke mwenye kuna pesa ndio nafaka biote kufuai? Eske anaweza anaweza heshimia tena imandiko nasema ki femme soyez soumise à vos maris. Mama Jili Karibu.
2: Asante sana mama Janine. Asante pia kwa mama Sefora kwa intervention ambayo mlifanya ile siku. Na leo tena tunaendelesha ile ambayo umesema mama, iko katika Ephesians chapitre 5 verset 22 à 23, inasema femme soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur.
0: Amen.
2: Donc mie hapa kwa ile habari mimi najua kwamba habari ya submission haiko tu juu ya Kristo au juu ya wapagani. Hii submission ni ordre yenye Mungu alituumba akatupatia, au akatuoblige. We tukishazaliwa mwanamke uko naombaka Mungu, uko hauombake Mungu, Mungu anakuchunga ako submission. Na ya pili, submission haiwezi kuya tu kwa watu wenye oh mimi niko na makuta au mimi sina makuta. Soumission haidépendre na makuta yako, haidépendre na nini. Juu déjà Mungu alietablir l'homme comme le chef de la femme. Donc apare kwanza bushefu, apare makuta, Mungu njo aliobliger bwana akue chef. Manake franga isikamate nafasi ya upendo ndani ya nyumba. Franga isikuye ongoza bwana au bibi munyumba. Manake kuko nafasi ya bwana na kuko nafasi ya bibi. Mwanamke mwenye ishaka pona kompleksi ya, unawa mama vyevi natesaka ba mama, ni kompleksi ya inferiorite. Ba mama tusikuwe na katala, ba mama ba mingi biko na kompleksi ya inferiorite. Na kwa sababu ba mama biko nele kompleksi ya inferiorite, njo mana saa inya napata tu kitu kidogo, anapendaka sasa adomine bwana, juu amuitikishe amuoneshe me mama. Ata kama upate 100 miliardi de dolari, uko tu mwanamke tiye domine. Tiye oblige d'être domine. Manake haiko atabi ya kusema abanze kukunegosye. Mwanamke mwenye haiko tayari kukua domine na bwanake atako na saki na masaki ya makuta. Ebwan, auko digne d'être une femme. Juu Mungu ya alituambia ya kwamba mwanamke soye sumize kwa bwana yako. Ata uko mtoto wa Chisekedi, ata uko wenjo nawekaka konte yote, uko na makuta zote za mkongoni zako, kama uko tu na bwana, ule bwana ni shefu malgre makuta yako. Kama unaendelea kukatala dominasyo ya mwanaume, manake hauko mwanamuke. Ukwe mkristu, ukwe mpagani, hakuna vya mkristu au mpagani hapa, jutu uko mwanamuke. Na Biblia nasema, wala, na saa Mungu aliumbaka mwanamuke, alisemaka, mie banduku, mie pale mie ndile nanivunja kiburi. Juu ya nini? Mungu alianza kaumba nani? Adamu. Akamutengeneza kwa mikono yake. Akamufanya na matope. Mwana, Adamu njo nani? Bwana. Sijua kama mama Janine uko
0: unanisikia.
2: Bwana njo alikuwa mtu mwenye Mungu aliumbaka. Ba mama wenye Mungu unanisikia, munisikie pale. Mungu akishaomba Bwana, njo shwa pre, njo matière première. Yeah. Yenye Mungu aliumbaka bwana. Alafu Mungu akaona haiko bien bwana akuwe yepeke. Ba mama tuache kiburi, tuache kompleksi. Ba mama tunaishi juu ya babwana, atuishi juu ya makuta. Kama unajua naishi juu ya makuta, bakia kwenu na olewa na makuta yako. Vike tu shake tika kuolewa na bwana ilifole bwana akudomine juu ni parole de Dieu. Kwa fasi kwenye Biblia nasema aseme mwanamke anaishi juu ya mwana juu ya mwanaume. Kisha kisha Mungu akisha tengeneza mwanaume anaona ule mwanaume haiko vema bakie ye peke. Olie Mungu tena kama tengene potopoto atengeneze tena na mikono yake kuonesha gisi mwanamke yako dependa wa mwanaume. Anaenda mtosha mwanaume. Mnawaza pale hai. Ile makuta yako ni nini sasa? Juu ya nini Mungu akukutengeneza kagize bali tengeneza mwanaume? Ba mama tuko tofauti na bababa.
0: Unawazaka kuko banabage wenyewe baizi tika bwana kuwe shefa mtawali. Or tuko derive tulitokaka ku seke tulitokaka ku mwili ya bwana.
2: Donc change deuxième choix premier choix yenye
0: mwanzu senjo mwanzu senjo mwanzu
2: yenye balitengeneza après premier choix
0: après original
2: original kisha deuxième mwanzu
0: senjo mwanzu
2: tafuta inguo ni mwanzu premier choix ni $80 mais mwanzu yao ni $12 solde. Sasa ile est-ce que ma valeur zina vraiment ile nguo ya $12 hata kama ni ile modeli na ile ya $100 iko na ma valeur moja?
0: Hata hapana. Haitakuwa kata na valeur moja.
2: Sasa ba mama, juu ya nini hatupendake kuitika? Mungu ye peke ndio alitufanyaka vile na ni mzuri. Juu Biblia nasema hata mgenese Mungu aliumbaka kisha maliza umba kaona ilikuwa
0: vema.
2: Na shie Mungu sali maliza umba, akaumba Adamu, akamtengeneza na mikono yake na matope. Me shie Mungu akaona vema atutoshe mumbavu ya bale banaume. Donc shie tunaishi juu ya babwana. Mwanamke mwenye unanisikia kama wona kama hauishi juu ya bwana yako. Bwana, olewa tuna makuta
0: franga.
2: Wewe olewa tuna franga. Hauko dinya kukua mwanamke mwenye tuko naye tuko na tunaongelea hapa kwa hii emission yetu femme de valeur ni ule mwanamke mwenye il te faut kukua sumize kwa bwana yako.
0: Mama Jili, toi aussi tu exagères. Ju usha tuambia tuko mangwanzu.
2: Mangwanzu ma deuxième choix.
0: Ah oui, tunaitika tukatale. Unasema hatuna fasi ya kiburi. Tuitike kutawaliwa. Ndio. Tunasema ni amina, ni neno la Mwenyezi Mungu.
2: Amen.
0: Sasa Mungu alipoumba kakatia mwanaume shefu ya mwanamke. Mm-hmm. Akatia mwanaume kichwa ya mwanamke. Mm-hmm. Si kichwa njoo naongoza. Si kichwa njoo maneno yote yenye movement mwili nafaa. Si bana kama tunaweza kamata foyer sa nyumba sa mwili mwanaume ni kichwa. Sie banabake njo tunakuwa biwiliwili njo kizima nasemaka core. Mikono inaongozewa na kichwa, miguli inaongozewa na kichwa, tunaitika. Me sai kichwa isha katala kutumika kuongoza. Mana katalaka awezi katala direkte hivi, mana katalaka na matendo. Kichwa inakatala ongoza,
1: fanya kazi yake.
0: Deux, Mungu alisema les désirs de la femme se porteront vers son mari. Sasa désiré ishaka geuka. Entre autres, tunajua kizi désir aiko yote nye makuta naeza nunua. Odela ya makuta kuko ma désir nye inakuwaka. Entre autres, tunatia sa kukulisha mwanamke ni désir. Kuvalisha mwanamke ni désir. Répondre kuma bezwe zake primaire ni désir. Me huu bwana ashapachika kama napata yake anakunya naye kindingi, kama napata yake anaenda ficha kwabo. Sasa mie mwanamke njoo, mie njoo ni seki, kila siku bwana ananionyesha katuke mama sina kitu. Me quelque part anaweza kuwa hata naye, quelque part anaweza pata opportunity ta kutafuta. Me mie njoo nisha kuwa mama, nisha beba stress ya papa juu ile kuenda tafuta muvile ni stress. Mina rudia kanisha kwa fatigue. Nirudia tena nianze piga. Nirudia tena nianze nianze tia chefu pale. Chefu alishinda kunyumba. Nirudia tena nione chefu ifoni msukule naoshe migulu.
2: Alinawa.
0: Naosha migulu. Bengine mashefu wanakuwa vile. Mikulu mangaribu na itrape. Ifo mama. Na mwili moya tu itafute makuta. Waone pale ke maneno kwa bana inverse situation.
2: Asante sana mama Janine.
0: Et puis ole bibi unasema unaleta ordre. uko na inania huyu aletaka ya chakula. Huko na inania wewe lipaka masomo. Iko na stress yake manini yake apre unalamka tu leo auende kukazi. Ule mwanamke atajikoporte aye.
2: Asante sana mama Janine. Mpango ya Mungu kuumba mwanamke. Plan ya Mungu juu aumbe mwanamke. Ni juu mwanamke akue msaidizi.
0: Anje. Pale déjà parle déjà iko mwanamke ndio iko msaidizi, ndio iko principal action.
2: Munisikie. Kukua principal na action ni role ya usaidizi. Mm-hmm. Donc na banasaidia ka mtu saa yenye anashindwa. Huyu mm-hmm. papa Mungu alimfanya kuwe chef, me hana mwae. Tunaenda kwanza kubenya bana mwae juku kwa bengine bababa ibashaka ba, jifanya viwelewele na ilifo nabo kubaonya. Na mina regretaka sana mumakanisa. Unakutaka kuko mipango tu ya maibada ya bamama. Me unakuta hakuna mipango ya maibada ya banani? Ya bababa. Unakuta bababa abu wafunzwake. Me bamama banafaka nini banafunzwake. Siku mwani iluliza kele kestion. Se lakini juu ya nini mumakanisa munakwaka tu banakwaka tunatake bamama. Sioka nanye munaonaka. Bana kwa tunatake ba mama, bana kwa tunatake ba mama, biko natake ba mama. Mbona ba papa, baba atakake sana gizi ba nataka ka ba mama. Baka nijibia hivi, kuko neno yenye nasema, edike ini fame, se edike tute ini nation. Mwanamuke ya kifunzwa, ule bwana kumufunza, ule mwanamuke, kwa akili na maele nye Mungu alimpatia, neza funza bwana yake na ule bwana atarekebikaka kufaida yake. Mama Janine, bien sûr ushasema mwanaume njo kichwa, na kama hajue role yake bitakuwa hai. Sasa mama, ile kichwa deje kupali na mie njo kiwiliwili, ile kichwa siezi ikata, ile kichwa ndai siporte mpaka nayo itakuwaka tena ya faida sana. Na vike Mungu alinifanya nikuwe msaidizi mie atanke mwanamuke, ndakazana na ile maresponsabilite. Kama ule bwana amekuwa irresponsable, ameshindwa kwa asume maresponsabilite zake, hatutatosha ule kichwa, hatuta divorce, tutendelea kuomba, tutendelea kushauria, tutendelea kutenda mema. Biblia nasema tutende mema, tushinde mabaya kwa kutenda mema. Mutu ni mutu juu kwa uwepo wa Mungu, kuko siku tu ile matendo mema itamwingiaka mkichwa na atashanjaka, anaprendre charge, anaprendre sens ya responsabilité.
0: Mais pour toi il faut mon amour qui anabakia kukua sumize.
2: En tout cas
0: uko na mtu mwana andika hapa tumsikie kwa kama wazo yake ilikuwa ye compléter message yako papa autoorienter clairement kama ni mama kama ni papa siju. Mufano njoy président nasema president wa Tanzania. Oro wa Tanzania ni mwanamuki. Akikuwa invite na Trump. Njogizi alita andika. Amerika. Naye ataingia muaudience. Usijue alikuwa naibisema paraporo na kwa.
1: Wala natasema ye na bwana na bibi wataingia muaudience. Kama tenda na bwana yake kwa mfano.
0: No, mwanamuke njo president.
2: Mwanamuke njo president. Samuel tauliza, eske president, ye mama president, ye dada, mama yetu ule, kama Samia, sana enda kwa Trump, akosa litauliza kama, ataanza uliza bwana yake permission, selon mi, juu aende modiance.
1: Juu aende modiance.
0: Juu, oui, oui.
2: Juu,
0: oui.
2: Il faut akwe sumize, oui, kwa alomba demande.
0: Programme inatoka mpeyi, kusemi. Chéri,
2: président wa kwa.
0: Chéri, problème ndio ni ko invité Amérique. Bwana shaitika ke atumiki akwe président aongoze nation pays. Ula na kwa saa ye njo mama wa pays mzima. Problème ya pays na muona.
2: Metena ni bibi ya.
0: Tena ni bibi ya wa fulani.
1: Iko na bwana juu yake.
0: Daire bwana yake hizi tumika tena anaweza kuwa analala tu na lala. Analala na lamuka. Me u président il faut na kwa soumise. Soumission yake taonekana ye. Sa ile na tokelea, ile programu na tokelea, ifo naenda ulisa bonaki, ki mina pata programu ni hivi, ni hivi, ofe koma.
2: Pardon mama Janine, unaya ba papa Mungu alibafanyaka ba chef. Aiko shino tulibafaa ba chef. Mungu alibaumbaka ba chef. Bakwe ifo bakaboza, bakwe babana samfra, bakwe ni balevi. Ile esprit ya bushefu iko mu
0: kila mwanadamu ya ngozi yake asikie
2: na ndani yake atakamoko wenjo presidente. Il faut a Baba baba kwa kata ba mubaya. Me senye tunatafutaka banyanganye ile bushefu yabo na ta muzagau njo atakuonesha gisi huko presidente me hautaenda.
0: Wewe njo lipataka wa mzuri. Mama mwingine atasema huyu iko nasema jua lipataka pastel.
2: Mama, mama. Mama, ingine na sheba mama tuko hatuna mayele, hatuna akili. Amujuliza ki aenjo Mungu alisemaka mwanamuke anakuwa msaidizi wa chef. Mutu mwenye bana etabliri akue chef, kisha we mwenye Biblia naita chombo kizaifu, ase wenjo sasa kwe msaidizi. Ulisha kona msaidizi mwenye kona nguvu ya kidogo kushinda kazi yenye atasaidia. Manake nani njue kona nguvu pale? Mama Janine. Sasa saa yenye hatu explore, hatu timize ile busaidizi na ile mavaleur yenye babu anaye, yenye tuko nazo juu ya kuonesha ile bushefu wa babu anayetu. Deja babu ana, tunaanza teseka.
0: Tuko na parle juu ya une femme bénie, mwanamke mwenye kuna pesa, eske yenye kuna faka biote, charge kuku kichwa yake, eske anaweza kuasumize, inawezekana. Njue nye mama jili kuna defendre. La fois passée ba mama bengi ba isimaka pana iwezekana pale njo tulishiaka me kuko mwanamke mwingine mwenye kuna mavaleri nyeko un peu différent et différente na bengine anasema inawezekana pamoja na makuta unakuwa sumize parce que pourquoi inawezekana analeta kitu ya kwanza ki makuta hizi replacer mtu
2: jamais
0: makuta hizi uza mtu makuta tu inauza mtu juu unanifanyizia kabiote. Seki ni kuwa tena tu dololo ye, nipoteze mavaleri yangu juu ya kubwana kuwe tena tu alvale jipe, paske wee Mungu alikusaidia, unapata makuta, uko na makapasite, unajona na ba president, unajona na ba directeur, unajona na ba PDG, wenjo uko na mafere, uko na ba homme d'affaires wenye unatretaka nabo, paske wenjo Mungu anakujalia neema. Tout est grâce. Kama Mungu kufaye, alijua ke we mama, paske hapa, on s'attaque plus na ba mama ju ba mama njo cible yetu. Ba tunapenda tukue na banabaki benye
2: mtu tofauti
0: ni kwambie banabaki yenye banakuwa saa Abigail. Abigail anapata bwana roho mbaya mtu iko mbaya saa roho yake sura
2: na roho sura
1: mtu mbaya sana
0: na jina yake uko naona mais cette dame Abigail alidi distingue, alidi demarke na babibi bengine. Juu siye leo kama unakutana bwana mbaya vile, seke anakupatia kuluari, apana anakupatia kuluari ya kujidefandre. Ya kujidefandre, unaona nie, siko sanie, apana, haiko promia kukua sanie. Tuwa sasalma inede ebati. Kubienye Mungu alikupatia we jenga, we kuwa sumize, ile njo kikombe yako, au takuwa sa fulani. Ndiyo mama.
2: Mama hii habari tuko nayo hapa ni habari ya nguvu na ni maisha pratique yenye watu wanaishi leo mafoyer na teseka juu ya ile mimi nakosa kama Mungu alifaka mbaya kubariki ba mama juu kuko saa Mungu anabarikiaka ba baba na kuko saa Mungu anaweza bariki ba mama na yote ni kwa utukufu wa nani wa Mungu. Mbone saa Mungu anabarikiaka ba baba? Ba baba habakuwa ke vile anaanza kukudumia mnatoka chini jua tutaendelea tukusema kama ba baba bote njoba mbaya saba napataka makuta bana change. Kuko wengine banapataka makuta banabakia ba minifu kwa bwana kwa bibi yabo na banahudumia na nyumba zabo. Mungu anaweza kuhusu upate franga ya mingi kuliko bwana yako. Na anaifanya vile kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mnajua mu de chronique chapitre 9 verset 9. Banasema pale ya mama moya ni reine de Seba. Ule reine anasikia habari alikuwa celibataire. Alikuwa na franga reine mzima. Iko na franga iko na vitu. Akasikia hekima ya nani? Ya Salomo. Anasikia banasemaka Salomo kumbi akamupenda. Akamupenda kwanza kutokea ndani ya moyo. Malgre Salomo iko na utajiri wake, me ule mamani alikuwa na utajiri ya zaidi ya kawaida. Ule mama akafunga vitu, mkisoma pale mwele de kroniki. Akafunga vitu, ni mfano mzuri. Akafunga maoro, akafunga mabitu, akafunga vitu, akasema mie, minenda ona tu ule mutu. Mwenye banasemaka hekima yake. Aseme aliendaka na makestion za mingi zenye yenye il fallait si je Biblia il détaille pas les comment ma question gani
0: kama ni abunyumba
2: kama ni akupendana kumwambia seme papa mie hii siku yote par exemple
0: kama responsibility bonake
2: ule mama hakukua na oleo ule ser ule rene ule ser rene ule hakukua na bwana kisha alikiaka na ile mabitu yake anakiasa na ma question akose ça alifika mbele ya Salomo si joue mais ni habari sema Biblia mimi mimi nawaza ni sasa Salomo mie depuis niko 40 ans niko na aussi aolewa kama mon rêve zangu bwana wa sawa enjo mimi napenda unaona ya Salomo unaona atuka mimi nakupenda mimi nakupenda aseme Salomo akamujibia selo bile biote benye alikuwa namuuliza kufatana na hekima yeko nayo kisha le mère akatoa vitu kubienye Salomo iko nabio
0: akaongeza
2: juu ono de l'amour ono de unaaba mama ba mingi bana upendo ba mama ba mingi banaendaka na wale ba bwana juu banaangalia hana tena ashwa ba rafiki yake wote bashaka uleo njo ule anakuya naona tu acha na mie niende mais ono de l'amour Biblia nasema moins Corinthiens chapitre 13 ba di upendo aishake hata kama wewe uko nauzia bwanako kaleso unaanza muuzia kila kitu
0: umheshimie
2: na umutii kwa sababu ni ono de l'amour na ono de la parole de Dieu.
0: Sikia sasa mama huko mama Aneta na ndika hapa njio mama bonjour mama merci sana kwa emission na ule baba mwenye anapanga na mwanamke saa abaya pata franka me akisha pata anazi tumikisha yeye peke kisha anakuletea mafakture za depense akupe na 50 francs ku besoin zako na ule afanye nini njoo ile mama nete asante kwa kesho yako tunaipokea kwa asante Mungu akubariki njoo ule baba niko na bambia humu baba baba natutesa ba papa bana tutesa sinjo huyu njo huyu sabi kuna mwanamke njo huyu sinjo kenyanya anisema ana seke bana panga sa abaya pata franga me akisha pata anazitumikisha kubiake ye pekee tena atakona bitumikisha kule après quelques temps wenjo atakona kuletea mafatire zengine orna alikuwa na makuta huko naona babona babwana babwana ya kumanipile bale ba manipulateur sine babwana huko na bwana babake na batoto wako unakuta ke same manipulateur kama yana pata makuta anakuwa yoani huko nje sana kosa anakuwa anajigunja mama wonjwa anaweza kuata na makuta unajua ke jana alikuwa na makuta me leo wonjwa kuna fabi tenye falafanye imagine comment mtu anaweza garder soumission mbele ya mtu wa ville.
2: Mama tusibane kwanza kugarde soumission ile ko automatique kugarde soumission atele ma dépense yake zenyazina maana hata kama nakukamata ye we juu ni mission ye Mungu alikupatia heshimia Mungu atakuteteaka donc weye heshimia usiharibishe na we byako juu ya mtu mwenye ameharibisha byake juu sa yenye tutasambaka kwa Mungu kila mtu selo responsabilité zenye ile nayo ba papa banesabwaka ile bushefu haiko titre mais ni kazi yenye utakuwa unafanya sa yenye Mungu alikupatia ile ile bushefu il faut assumer makazi zote zenye chefu anafanyaka il faut être responsable sa yenye unakuwa irresponsable mwa ile niveau mimi siwe kama mbele za Mungu utakuwa uko na sheria na Mungu ni Mungu wa haki mama mwenye uko unanisikia mwenye umeandika ile kitu yenye mimi naweza kuambia endelea kuomba Mungu achange ule papa na usipoteze makalite zako usipoteze umama wako usipoteze soumission yako juu ya comportement mubaya ya ule papa na ile njoo yeye mimi naweza sema
0: unasema vizuri sana mama Jili mama Anette tutakwambia kitu moja la Bible dit c'est que l'homme le rassemble le moissonnera kumwasone aiko bale babwana benye bana wazia kututesa njoo bana tulipaka non ni Mungu mbinguni mwenye alitupatia ka mission si réellement tutabakia fidèle ndani ya magumu yetu tutabakia ba intègre ndani ya magumu yetu Biblia iko nasema Ayubu alikuwa un homme intègre uko naona malgré que bibi yake kumwisho bibi yake alikuwa anapenda amuingize ndani ya bubumbafu yake mais tellement que alikuwa intègre mbele ya Mungu hapana mbele ya bibi mbele ya Mungu alibakia na integrite yake mpaka kumwisho, na mwisho Mungu alimulipa. Uko naona? Mm. Babwana basi detourne ma, basi détruit ma bonne qualité yetu yenye Mungu ali, ma valeur yenye Mungu alitia ndani yetu. Quel que soit unaweza kuwa na bwana sana bali. Wenje unatumika, wenje unafaa biote, fiche ile aibu. Iko hata saa yenje unatumikaka. Unaweza kuwa na salaire yako yote unampatia. Anaisambaza tu. Quel que soit unaweza kuwa na bwana sana bali. Wenje unatumika, wenje unafaa biote.

0: makuta yote unampachaka anaenda kiharibisha. Jo naweza sema bo sitakuwa nampachia tena yote juu batoto ifo ni tuuze parcel yeah. Eh ile na akili kama banasema ki infam sage but la sagesse c'est quoi
1: sagesse yako itaonekana wakati gani? Si wakati ya probleme.
0: Sagesse njo ile. Unajua deja unasoma unamaliza kusoma bwana yako pa. Nasema uyi ko hivi ko hivi ko hivi.
1: Deja ile ni sagesse.
0: Ile deja ni sagesse. Bon, ni tamujere aye juu ni resir. Juu ni furahishe Mungu yangu.
1: Voilà.
0: Quelle que soit ma faiblesse yake, quelle que soit bubaya yake, quelle que soit bunabali yake.
1: Njo kichwa yangu.
0: Njo kichwa yangu, njo kikombe yangu, njo kenye Mungu alinipatiaka. Na taji yangu iko na dependre na gizi nitajere ule bwana. Kama kesho naweza pata valeur kule nje paske kuna bibi nyumbani. Upale unafaa kazi yako. Upale unafaa kazi yako, unabakia infam soumise. Malheureusement tunabebewaka na pesa. Nous sommes tellement mauvaises nous les femmes. Hata mwanamke mwenye afanya kitu mama. Siku tu anafanya kitu ndani ya nyumba yake.
1: Hey,
0: ile
1: tangazo.
0: Siku inakuwa tangazo. Iko na tuko na njoli tulokaka. Ni shetani ni nyoka tu. Na njoli tulokaka ba mama. Ma valeur tunapoteza juu ya makuta. Makuta iuzake valeur. Makuta. Makuta kuna malimite yake kwa maisha yetu. Hivyo tunajua ile. Na tunajua kesho ni ya Mungu. Kama utakuwa mwanamke mwenye unapenda droitire, unapenda fanya bitu juu ya utukufu ya Mungu. Ule Mungu akikavo inge chini ya bulongo atakuheshimisha. Tuko naongea juu ya makuta. Je sais que prochainement tutaongea juu ya mwanamke mwenye anasoma na anaenda na bwana mwenye iko illettré. Est-ce que soumission naweza kwa? Engine nako ni problème palette.
2: Pale ni problème
1: ya mchagula na wewe ulisomaka na unaagiza kusomaka. Haukukua na jua.
0: Ma problème ziko humu kwa mafuae huko. Bibi acha soma. Alienda penda bwana mwenye kusomaka peut-être alifataka franga. Franga isha. Ya ashaka maliza masomo.
1: Utako, utateseka. Ule bwana, atakuonesha kia mutemaku.
0: Ile sinako hiko pale. Tutabiongelea jedi. Jedi tuko nanjo kichwa yetu ya jedi. Leo ni maneno wa makuta. Infame kia l'argent. Sita sema ta beniju, makuta haiko
1: njo baraka.
0: Haiko njo baraka.
2: Kia l'argent, haiko beni.
0: Iko mafanikio. Ile ni anafanikiwa. Ni mwanamke mwenye kuna maparcele, iko manini?
1: Haiko ile njo baraka.
0: Haiko njo baraka. Baraka ni kitu kingine. Ifo tunakuwa
1: na
0: njoo.
1: Na wazaka kukua na makuta njo kukua na boneri. Makuta hailetake boneri.
2: Hapana mama.
1: Mela upendo njo naletaka boneri. Na upendo ni nani? Ni Mungu. Manake fuaye yote nye na jengewa bila Mungu, haiezi kuwa mubonere. Mama mwenyoko nanisikie, kama fuaye yako haia jengewa ndani ya Yesu, jenga ile fuaye ndani ya Yesu na utaona bonere.
0: Na kitu ingine tunasema kapa kila siku, seba na baki banduku, tuko tu oblige ya kunyenyekea kuparo de Dieu. Paske mwenyali tuomba, subasima yake ni neno.
2: Amen.
0: Mwenyali tuomba.
1: Yes.
0: Tusema tami ni sumaka sana, sina wakati ya kuomba ule Mungu. Sawa. Nasema mie kuba mizilima bana upiria Mungu kuba katoliki bana upiria siya kutaka kisomo nye bana sema ke
1: shetani
0: tu hapa tunaupiria siya onaka fasi yote huku ata huku na kuma komite huku bana letaka tu unakuta una tu ke batu tu
2: ata kuma renyo ata kuma renyo unasikia se toaji ata sikiliza neno
0: sisa
2: donge bana jua ke bila Mungu hakuna
0: kitu. Une femme sans Dieu, ça reconnaître que source yake ni Mungu ni carie dentaire. Franchement, yo taishi sa nyama.
1: Sasa mama, isi jetu tunatemalizia hapa.
0: Hapana.
1: Tunaendelea vingine.
0: Hatutamalizia ta.
1: Avec ICG. Kuko ma désavantages zenye faut tunaonesha bale ba mama benye biko banajikomporte vile na biko mfoyer. Il faut tunaonesha désavantages ya bale ba mama na nini yenye iko na na pour vaincre les pièges ya
0: makuta.
1: Kama il faut tujikomporte na muna gani tuone kama tutasimama Mungu atasaidia hii hemorragie yenye ko mafoyer ipi meisha.
2: Juu tulionaka kumwanzo selo gizi ba mama balikuwa kuna fwa pase. Balionesha ba mama nani katika balisema kategori kima ba nakatala juu. Balionesha ba mama benyo nakuta. Kuhu mama nyalisema sebe no hakuta kwa ta sumisyo. Yali katalaka. Me leo tumesikia ke ilfo tu sumisyo. Bon, sasa. Sikuko ba namuke venyele machanga moto inayala. Tupatiake example ya ba mama mbili. Venye kabisa ile changamoto ashakuwa na makuta me bwana anaki akusema tena.
0: Ndio.

0: Sasa ile sasa selogisi mama nasema ifo tu fike ile wakati.
1: Bana voyajaka, bana ina marenyo na ba ministre, bwana nabakia huku, bwana ndosha
2: bakia. Na chikoti, na miato mwa hivi, hana na wakumuangalia katena.
1: Na ma veste mwa hivi, ma bitu.
2: Sama nakonesha sonjo bibi, bwana yake fulani, unaregrete?
1: Bibi asha kuwa bwana wake na makuta. Hey. Mama utupatie kwa anza tupatie mavantage.
2: Desavantage. Desavantage ya ile kitu saa yenye naingiaka munyumba. Yenye iko koze na insoumission. Batoto wanakuwaka ba victime.
1: Amen.
2: Ya ile maprobleme. Yenye na kukosa soumission. Saa yenye nakosa soumission. Batoto wanakuwa... banakuwa mwele ma probleme enu batoto batakomala bila affection
0: ya baba
2: batoto batakomala bila upendo batoto batakomala banakuwa ba deserere donc habata sikiaka na mtu maisha ya batoto deja tunaitia mwa insécurité
1: sikia mama unasema pale kitu daire ici je onzere mercredi prochain atutaimalizia leo parce que ça on asema ke batoto njo banakuwa cible.
2: Ndiyo.
1: Batoto njo banakuwa ba victime katika yote. Njo unakuta bale ba mama anakuwa kai. Banaoneshaka batoto sababu njo biko.
0: Ah bonjo.
1: Yote. Batoto banakuwa ba maudit. Parce que malédiction iko pale kumulangu. Njo sa mtoto aheshimie papa parce que papa asifanya kitu. Mtoto anaanza sema ula anafaka nini? Mama njo
2: papa nda kupigaka. Papa irresponsable.
1: Papa irresponsable. Mama njo na occasioner ile. Batoto banajua ke mama njo anafaka biote. Mama njo anatupenda. Parce que mama iko na makuta. Makuta naingiza famille mzima na generation ile ya venir yote mu piège. Malédiction iko pale. Uko naona? Makuta yetu si ba mama. Avantage désavantage yakubwa sana. Kabambi sana. Mungu akubariki mama Jili. Ndio vraiment Mungu akubariki. Vas-y.
2: Ile ni désavantage moya tu yenye mie nilikamata kisha pale njoo kwenye tunaweza anzia sasa mercredi yenye nakuya juu ya bali watoto. Kisha comment vaincre aenjo sasa bale ba mama beba unaweza kuwa sama tuko naongea hapa kuko mtu mwetuko nasaidia Aisha ingia mwavile sama na alivingia kama na ajue bia vile na bia vile kitu ya kwanza il faut que privilégier l'amour que de l'argent
1: kufoyer
2: donc makute sike kamata nafasi ya nini ya upendo manake upendo njoo inajengaka nyumba hapana franga. Franga vile ni vitu vya kupita. Ni bageni venye wanakuyaka na bataenda.
1: Suna lamuka kata hivi, ulilala na makuto, unalamuka maskini.
2: Muna, mama, makute, me upendo hakuna mwaneza kuiba upendo.
1: Benye balikuwa kaba minise periode ya mubutu biku
2: wapi. Biku wapi leo.
1: Batoto wa mubutu, benye balibakia kabiku wapi leo.
2: Huko nasema mama. Manake, ile ko kushinda, juu ya kushinda ile piège, il faut tu privilégier amour. Kumbuka ile upendo wako wa kwanza, yenye uliwaza, ulikuwaka nao, yenye litumaka, unaitika ule bwana gizi alikuwa, wenda alikuwa gizi iko ulimuonaka, upendo yenye likukamata, kile upendo ya kwanza, il faut tena unailamusha, juu uone kama utaweza kuganye, tuevite ile makosekansi yetakui. Kitu ya pili, reste soumise, même quand on est élevé plus que bakia tu soumise hata kama wenjo Mungu ashakafanya presidente bwana wako ni uisie manake ukwe tu soumise
1: uko na makuta unapataka salary yako ni 5000 bwana yeye salary yake ni $50 unaona una neglige na kazi ya bwana
2: voilà. Me kusaidia hii hemorragie hii piège sikukamate wewe uendelee tu kukua sumize junior drenye Mungu alitupatia na gisi mama Jano alisema tutapanaka ripoti ya hii kazi manake toute femme doivent éviter l'esprit d'égoïsme unajua vingine vina tutesaka esprit ya egoisme na ile esprit inakuwaka di na komplekse ya inferiorite ili ya kujiambia ubwana ananyonea ubwana ifoni mwitikishe asinizoe asinionele ata katala mama ifo kuevite vile na kushimamisha ile hemoraji ili munyumba yetu iendele mbele na tuishi selon mpango wa Mungu. Juu mpango wa Mungu ni mafuaezi kwe na amani na ziishi ndani ya bonere yenye Mungu alitayarishia.
1: Ah oui, tunasema ke mercredi tuta dekortike ile ya kusema ile madesavantage ya makuta mal géré na bibi ina mukosesha soumission na papa
2: par rapport à la soumission, il a créé esprit à indépendante où les mamans anaona a divorcé ou papa a ni stahili tena ou papa a ni mérité quand même niveau yangu
1: iko na mkula
2: wakati kulia vyangu
0: wakati
2: yangu inatuma divorce zinakuwa mingi na ile mwa ile ma divorce yenye ko créer na insoumission inaleta ma probleme kwa watoto leo wenda tana hapa katikati yetu kuko watoto wenye walisibira ka tunaweza kwa leo tumekuwa ba mama hata kule kwenye ba mama biko atufuata ba baba kuko wengine leo ni mali au ni kazi ya ma divorce ya ma foyer ya baba zazi yabo ikafikia banaishi maisha nyaba kukua kana nataka juu ya nini ya ile insoumission
0: plus de cela na kwa kisha kwa vile unakutaka ule mtoto malikomala mwa ile insoumission na ataenda kreye tu insoumission kule kwenye anaenda
2: basi mwanyo ba mama na tiki bwana so tenda kubunyumba
1: na
2: otenda fabia watu
1: huko mwanyo anandika pa ndiyo mie muisha ni jenga sana nilikuwa voyou sana na orgueil sana. Mungu akubariki fasi huko. Mungu aendelee kukusaidia. Merci beaucoup. Mercredi ambayo inakuwa tuta kesho ni retifizio ya hii yenye tunasema leo kesho na 21h05 mpaka 22h05. Mercredi tutaendelea jua kuona ma combien ile désavantage ile na détruit ma foyer, na détruit ma toto, surtout ma toto. Batoto na bale batoto njo babibi wa batu kesho, babwana wa batu kesho. Sa ina detrui vile, pale tunaenda tuko na, seke inaleta manini mubaya, singa mubaya, fasi bale batoto bataendaka. Okay. Juba takomana mablesira interiere, abajue upendo ya papa, juu papa kufanyaka kitu. We mama njo huko ala tete ala bazi ya ile bitu. Juu naonesha batoto ke mie njo biote, mie babenu ashaka ni zara, ashaka ni tesa. Batoto nabo banakamata ainge kwa kama mama etu, banaona saa biko na papa abiko na papa oro Mungu mbinguni iko naona unamojiri bali batoto wana unawaza kile makuta itabafahamu batu kesho
2: kisha Mungu yeye anafanya kona kiona ile mama
1: anakufa
2: anaacha bale batoto sasa unaole papa mwenye alikuwa anasema hawapendaki kisha ujimagine kama ile famille
1: itakuwa une famille déchirée à cause ya pesa pesa na bomoa ma famille siye banabaki a cause ya pesa yetu a cause ya kubarikiwa kufanikiwa yetu
2: eske Mungu alifaka mbaya
1: baya
2: kutupatia franga
1: sawa wakati na enea tutaacha mama Sephora kushukuru Mungu na kubariki wa mama karibu
0: baba tunakubariki tunasema tena asante kwa emisio siku ya leo tunashukuru ya kuwa Bwana tumejengwa tena. Asante tena kwa kitu kipi ambao umeongeza katika maisha ya huyu mama ya huyu dada. Katika maisha yetu kuna kile ambacho umetia tena mfalme. Tunakushukuru tena kwa neno lako ambalo kila mara ni Biblia inatuambia ni kama Bwana nyundo kwenye mwamba. Asante kwa kuwa vyote ambavyo vilikuwa mawe, vilikuwa vizito kwa maisha yetu tu viko vinaanguka. Na huko nafanya tena maisha msikilizaji, maisha yangu, maisha wengine wote kuwa upya kupitia neno lako. Asante Bwana katika yote tunasema ubarikiwe. Tunenda kumbariki msikilizaji, Yesu mjalie neema ili kwamba hii neno ipate kuzaa matunda yaliyo mema. Asante Bwana katika yote utatuwezesha tena kusiku ambayo inayokuja. Tunaacha journée leo kwa kila mmoja hapa penye radio kwenye vile mahali pote kwenye nyumba wengine wenye kwenye hospitali tunaomba journée mikononi mwako Bwana uwalinde wanaohitaji uponyaji waponye utende ishara kwa kila mmoja wao kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo.